0: Ja, men det är nog sett runt om i Støven i Nordfjord och ska lytte på de berömda firarbanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det startar bra. Sist vi var på lufta, då snackade vi, sa vi i alla fall. Då snackade vi nog vi hade grejer på. Covid resultatet blev det egentligen inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla och slike ting, trivialla ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nog se. Det här är nog som så kan nog släcka med lippa och se, så vi får nog se hur det går.
1: Jag gick inte att allt det där var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisa Fjärde Tidende som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större press och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsa. Och kan vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig Maria som också jobbar där borta. Det måste vara en käcka dag den dagen de satt igång pressa och fick begynna och här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till, för det så som vi hade det så var vi var bandlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargannonser för exempel, eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har någon Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det var inte plats, det var inte plats. Så att idag när det är livliga duren bjönd ut så var det lite, eller igår rättare sagt då, så var det lite kosligt, ja. Men det var ju så mycket folk och såg på att jag var ute och såg på det. Jag tänkte, men det var omtrent en middelspräke söndag med folk alltså i alla åldrar som stod och såg på detta vidunder. För det är stort, och vi har ju måttet täcka hål i taket för att få upp i, och byggt upp i andra etaget för att få plats till hon.
0: Ja, ja. Så för någon farga säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga. Kan du säga nu blir det
0: farga, men farge.
2: Nej, en farge är inte en farge.
0: Rött är det,
3: men rött nu var det.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså
0: grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja. Jag måste skamta att säga att jag las första nummer och jag fokuserade på innehållet. Så jag märkade inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa det märkarna där i samma stund.
0: Stickas på den.
1: Nu har ni inte läst det alltid så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi nog med oss. Men jag syns det är fantastiskt flott att avisen vågar och satsa sånt. Och det visar ju lite grann om den positionen som lokalavisen har då i miljöet. Och själv håller vi nog flera aviser har i vårt land, och vi har Bergens Tiden och vi har Førde Firda. Men vi stalle och Fjärde Tiden, och hvis de kommer upp i postkassen samtidigt så tar nog lokalavisen först. Men det är väl omtrent så, hvis du ser på ett bild där du ser något, och det är många personer, så ser du ett av dig själv först. Det nära är nog det som är oss närast alltså. Men jag syns det är väldigt käckt.
3: Ja, det syns det är gog för, men jag är med om att jag heller inte har märkt det så stiften, men jag plejer alltså att ta aviser med mig, Bergens Tiden och Fjärde Tiden, det är någon, den kommer naturligtvis på sofaen, och så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet,
3: ja, ja.
1: Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
3: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp.
2: Det er sånne som deg det berekner på, så somner jeg fra det.
3: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalavisa først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser, og har bytt her oppe i mange år, riktig nok, men hun leser Fædretidende først, før hun tenker Bergenstiden. Og det, jeg synes det er veldig kjekt, det drar seg nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte.
4: Ja. Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier, det, og det er litt opptaken av. Fibla, tidene, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
3: Ja.
4: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme også. Da begynner de med samdrift i stedet for å tørre å satse på det de har tro på det de gjør. Ja.
3: Mm.
4: Og det er det hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Det går sikkert bra.
3: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
4: Men litt med lokalavisen, tror du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker, omgivnene og grannen og...
3: Ja,
4: hvem som skal gifte seg, og hvem som har fått resultat av giftingen, og hvem som krangler med hvem, og... Vi får det meste.
3: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, så ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss, og legges innover oss, og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
3: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikan dere løser Verdens Gang og Dagbladet. Det er bare skitt og lort.
1: Ja.
3: Hele veien.
4: Ja,
3: der er det litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
4: Ja, det er noe så, men... Da er det jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avisen og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
3: deg mye. Bergenstiden er god.
4: Får med deg mye godt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
4: Jeg ser det på meg selv.
3: Ja.
1: I speilet.
4: Det jeg slutter med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men
1: du har ikke så mye å se på nå som du hadde før.
4: Jeg leser noe.
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
3: Han er 15 kilo mer å se på.
4: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knipte, du må kjenne de, og du må lese de. Så nettaviser er ikke noe, det er...
3: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom fra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom han, han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nemmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
4: Nei.
3: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
4: Nei, ja, du får nyheterne.
3: Det går så snyhet. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, man har god tid.
3: God tid, ja.
4: Men altså,
3: det tar omtrent dubbelt så lang tid som lese på papiret.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, jævlig sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og all elendighet, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
3: Det ser slik ut. Det er bare å si at det er markedet vi har, det, er
4: det, det er det de sier.
3: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og
2: alt. Ja, det vi har, de har de spurt oss der omtrent, og det står at, det, at det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke det. Altså statistikker vi skal ha med fra Abed, altså.
4: Nei, men de aviser og medier står og sier, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sognefjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle de sendetiden med noe, og så skal de ordne opp i alt det himmelen og jord, og slik er det med kanal på kanal, ja, på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe,
3: ja,
4: og da må det bli mye pjask.
3: Det må bli mye pjask, ja.
4: Og det blir det.
3: Ja.
4: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og de er sliten av til deg å se deg for å fylle dem med.
1: Ja, det er med sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder i frakken.
4: Prestestoff?
1: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff? Ja,
1: blir det en bedre avis?
4: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
2: Jo, vet du hva?
1: Hold på å si vil det ytre VG-innhold også.
4: Jeg tror faktisk at det visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting, så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre, tror jeg.
3: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det vil være helt ufornuftig, det er når en først har fått oppfylt
4: ja, det
3: ønsket der, så er jo klart at den vil legge seg i selen for at, nye friske farger og stifting skal komme til sin rett.
4: Ja,
3: det tror jeg helt sikkert.
4: Ja, men
3: altså, sånn god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
4: Det er ikke dårlig gjort.
3: Meninger. Men, enten en enig eller ikke.
4: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre.
3: Ja.
4: Det med å ha meninger.
3: Mm.
4: Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
3: Ja, ja.
4: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjør ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
3: Ja.
4: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja. Si det du. Altså, av og til for å trekke de som har den veien ved den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så bort i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
4: Jo da, men så har du en hintype som har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
4: Men det er cirka 10% av følger som har ikke leve A4.
3: 10% som ikke leve A4.
4: Ja.
3: Er ikke det mer?
2: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
4: 10% er 400,000 i Norge, det er ikke flere, så...
3: Så våger å stige ut av...
4: Nei, det tror ikke jeg det. Jeg har sett
3: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i din statistikken.
4: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
3: Nei, du er ikke A4, Maria.
4: Nei.
2: A3.
3: A3. Ja, det er jo avlangt,
2: det
3: vet
2: du. Det er dubbel så stort.
4: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, ja, og så prater de om de dølgsmål, så det er så fint det heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier de sånn som hun mener de, for eksempel. Det vil høres jo på en stor fordel.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråd med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på bildene mange ganger, men det var jeg synes var spennende.
4: Kunne
3: ha flere sleker.
4: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har en mening og sier det som det og arbeiderfester, stå for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det er jo veldig grådig flink å kaste oss på, skal vi si, noen som kommer. Noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
4: Ja.
3: Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
4: Ja.
1: Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
4: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
4: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften. Gång etter gång.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrte av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
4: Jeg vet ikke det. Jeg har lurt på en same.
2: Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann. Vi kan si en svensk. En neger synes jeg er flott.
3: Ja, det betyr jo svart.
2: Ja, det betyr at det er en annen rase. Det er ikke noen nedsetting å si at noen er neger. Indianer, kineser.
1: Det er et eksempel på meninger.
2: Ja, men nå er det liksom det går ut, altså, at da er du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså, tvert imot. Jeg synes nærmest at du burde snu deg omvendt og si det var en æresbevisning.
4: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
2: Ja.
3: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Lundpom, det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde ført seg ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og den her nordmannen, Dorsk, det fyr, han klappet han her på skulderen. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre, det er seige greier.
2: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det heller.
1: Det var ikke den første dagen.
2: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
3: Ja.
2: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han første brettet. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland og ikke, ja. Så steikte han og steikte og steikte, så han fikk et gyldenbrunt brett.
3: Ja.
2: Perfekt, sa han, her har vi negerne.
3: Ja.
2: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle negere neger, når vår Herre var så fornøyd med deg. Ja. Nei, nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn i kjærlig tjenesten som har funnet på
3: det. Vet du, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt ærverdigt navn.
1: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
3: ordet.
1: Så har stått og nikket og
3: lagt igjen. Ja, så heter ikke den fanglige, det er et innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
4: Det har gått bort.
3: Det har gått bort, ja.
2: Ja, men det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut fra Keine på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfold sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner jo ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
3: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønner helt begrepet og rekkevidden av.
3: Ja.
4: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med deres meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne, selvstendige meninger har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
3: Ja, men den här det är historien uppe i Jölsta med hur det skulle hantera Astrup Thune.
4: Ja,
3: det är väldigt väldigt spännande sak som visar hur vanskelig alla så här tänker är. Jag syns både press och folk flest har hanterat det där på en ganska vettig måte. Nu är kommit fram till inte annan lösning, men att kanske det första var väl hurtigt gjort. Nu är det för folk som var med och ville lage center rätt vid sida av Astrup Thune i framme i avis och sagt att det var kanske inte helt rätt det där. Ja. Så det kommer mycket ut av det. Det gör det där.
4: Det visar att avisen är med på och sprer kunskap om ting.
3: Ja, och hvis man då passar på och inte taka för hardt dig sig på gale väg och allt det där, så kan det bli en lycklig lösning på hela grejen.
4: Men med fara för att tracka en del lösningar på tärna då.
3: Ja.
4: Han här Nikolaj Astrup. Mm. Han gick nu där bort och farga tyvärr sen. Och han blev då en stor internationell kunstnär. Han är ju dyraste provins snart. Det är han inte då. Men så man byggde ett center. Det bör inte det byggas. Då så folk... Jag minns nog flest möjliga för anledning att komma in och se. Vi hade diskussion om den kunsten som blev värd i Bergen väl. Det han Väl Brynjesen han heter, som samlar så mycket.
3: Mm.
4: Massa kunst som alla borde få lov att se på.
3: Ja, ja.
4: Och så sa vi skulle snacka om kunst och så kommer vi in på det ikväll. Men och då ville jag han placera ett sånt besökscenter på andra sidan vattnet. Kan hända det var för raskt tänkt jag.
1: Men Astrup, han maler ju egentligen bara ett bilde. Det bildet är från Jølster. Och det håller han ju på med hela livet. Mm. Det är liksom ett tema hela tiden. Så jag tror kanske att han ville göra sig bäst i Jølster. Lite artig att se, ja, det är fjället och det känner vi där. Där har vi det. Att
4: det, ja, det kan hända.
1: Och att folk har gått av att resa på en pilgrimstur för att uppleva ett kunstverk. Det tror jag också. De får nu med sig andra ting också än kunst när de reser till Jølster. De får med sig naturen och de... Kan du träffa någon folk där så de inte alls vill träffa på de fina gallerierna?
3: Ja.
1: Det är någon som mausoleum, det är ju nästan inte folk, sant?
3: Ja, det vill säkert vara mest lättvint att ha ett sånt center vid sidan av Astrup Thune. Så att den kunde gå först där och så gå över i det där galleriet där och så se mest möjligt. Skoleklasser för exempel, så ville det säkert vara grejast och mest praktisk. Men så är det spörsmål, ska en... Gjerne nok inngrep i selve tunet der. Jeg ikke så sikker på.
4: Jeg er deg som mener at der han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt det var når han var der for å vandre, der han vandret.
3: Ja.
4: Men det min mening.
3: Ja.
4: Så får jeg noe se.
3: Det behöver inte ha det så långt så ut på Kjøsnesen, men ner med vattnet där och kanske lägga...
4: Då är det nog tomt nog i Jølster. Ja, jag skaffar pengar så tror jag det är för att ordna det med tomt. Ja,
3: det är nog... Jag är nyss för att börja Jølskeløpere, ska vi komma upp och placera?
4: Ja, sticker det till dig. Det skulle gå fint. Jag fick nog köra båten här för i gamla dagar.
3: Ja.
4: När de kom så... Jävligt, lite gengäldelse.
2: Men bagatell och placera strukturen syns det. Det gör vi på ett blom.
4: Det gör vi på ett blom.
3: Vi ska hjälpa det, visst. Det blir mødde.
4: Ja, ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse.
3: Mm-hmm.
1: Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har.
3: Mm-hmm.
1: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
3: Ja,
1: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske også. Mm-hmm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
2: Ja, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det
1: handler om... De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, da
1: har vi... Akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
4: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
3: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
4: Du må tenke nytt.
3: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for at, at hvis jeg skal være ærlig, så jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men du er for sent.
3: Ja, ja, det er klart,
1: Chance. Det var vel kanskje litt nytt.
3: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til for Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok bli drapsaker i Nordfjord. Da, da
4: ja, det er ikke det jeg må tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt
3: ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
4: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje det hinner man begynne å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå, nå skal
3: du tenke nytt. Nå har du kanskje tenkt i et så viktig spørsmål.
1: Vi har fått, det fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet, hva de har uttalt, og da skulle de liksom...
3: Det skulle skamme seg.
1: Det,
4: det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
3: Nei, nei.
4: Vi,
3: ja, men hvorfor er det meningen? Får en sånn meny da?
4: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller någon förare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får en glimrande tanke. Detta måste genomföras. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 kallar vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på njut.
3: Ja.
4: Så får ordföranden eller formanskapskontoret det och så blir utredningar och så ska det formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska det vara det här?
3: Mm.
4: Och när han svarar inkomna, då har han alltså sagt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid bådskar,
3: ja. Det är inte något långa tid jag har haft i kommunestyret här, det var en liten period, tänkte jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att sig skulle få grej på hur de skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
4: Det var ju det vanliga i den tiden.
3: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
4: Ja, det var nog talemåtarna.
3: Ja.
4: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man betala stolen, vet du. Hur ska nog det?
3: Ja.
4: Vad hjälper att rejsa sig upp? Nej, det är rätt.
2: Fint ska det vara.
3: Fint ska det vara. Det är lika bäst att det engelska systemet.
4: Det är släst nog,
3: nej. Ja, det syns jag är trivligt.
1: Det är mer underhållning.
3: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det en som inte har riktigt med sig buar dig. Det kunde vi gjort, tack.
4: Jag vet inte. Men tillbaka till det här vi höll på och vi kom till England. Det är inte den bästa platsen.
3: Nej, vi kom på
4: vinden. Men vi höll på med det här med meningar och vi inte släpper det helt. Det sista har varit många år. Så snackade man om att dräpa bygdedyr. Och dräpa bygdedyr. Och då spör man sig, kan är bygdedyr och hur ser det ut? Ja. Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det hörs nu. Ja, om vi dräper dyr, då känner väl dyr varme då?
4: Jag syns på en måte det hörs så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
1: Bygde dyr, det är väl omtrent janteloven det. Och ja. Jag tror det finns det minst lika av mycket i byn som på bygda alltså. Men du ska inte tro att du är något.
4: Nej, men
3: det må vara något detta må vara ett fenomen som går løs på sjøle. Hvis vi med høst tenker vi så ska vi säga äkta nordmän. Det så här så är komna är självklart lika äkta men har en annan färg. Det är inte slek. Bygde dyr går inte løs på dig.
4: Nej.
3: Nej.
1: Ja, men jeg tror nog bygde dyr är en sån uppfinnelse från de stora byarna kulturradikalare så liksom så aldrig har varit så jag har varit på bygda. Det är lite sån Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så, omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
4: Det gjør det helt sikkert ikke. Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
3: Ja.
4: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så da må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og det, så spør jeg... Ja, det de sa det. Og da kommer det deg. Og så spør jeg, hvem er deg?
3: Ja, hvem er kvannen?
4: Og da sier jeg, det er degene som har makta i verden. Det er ikke politikere. Det er deg sier, og deg har sagt.
3: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er det ens betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen nå.
4: Nei,
3: fra tid til annen, antageligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
3: Ja.
2: For det, altså når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sant.
3: Ja.
2: Da sier du at det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg. Altså de trenger som en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han, så dette skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer fem. Så kanskje det viser bygde dyr, Jon Bjørn?
4: Det er mulig det at vi er det.
2: Nei, vi ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
4: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
2: Ja, men da er
4: vi... Vi kan være fykende uenige, men vi kan ha respekt for andre for det.
3: Men du vet, jeg tror det ligger en innebygd mekanisme i oss som gjerne vil... vi vil at andre skal tro og tenke omtrent slik som vi gjør selv, da blir vi tryggere. I religiøs sammenheng så er det jo slik at til flere som slutter seg til en tro til tryggere kjenner en seg, for det er flere tenker på samme måten. Og det blir vel i politisk sammenheng også, det en seg kjenner godt, han sa dette når så og så mange stemmer Fremskrittspartiet, så kanskje de takker feil. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men altså...
3: Hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser at det er sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
3: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr.
3: Ja.
2: For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vil ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe.
3: Ja.
2: Og jeg har selvfølgelig rett, og han er feil, og det tenker han nå. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
1: Men kan ikke bygde dyr være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være forsiktig. Stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også, da?
4: Jeg vet ikke.
1: At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt
3: mer tilbakeholdet. Jeg snakket så mye om dette her før.
4: Jeg vet ikke.
3: Jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
4: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
3: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
1: Det er verneverdig.
3: Hva er det så originale i dag? Det er omtrent inge. Det er A4, sånn som vi var inne på i sted.
2: Og så er jeg på A3.
3: A3 var Maria,
4: ja. Nei, du vet at de forsvant jo på, med medias og TV-en og alt. Og,
3: ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulle jeg på bygdedyret som arbeider imot meg.
3: Mm.
2: Jeg har ikke låst eller sett noe bygdedyr, ikke har jeg låst om det heller. Hva det står her, Jon?
4: Jeg ser det med av og til, ja.
3: Men det er sånne anonyme greier.
4: Det er sånne anonyme greier.
3: Ja, det kan dukke opp i alle saker. For eksempel flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er det så negative. De er så negative til alt dette der, at det knapt jeg tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hva jeg vil om trivselsarbeid, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under og...
4: Det er bare det også er med, hvis jeg sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble jeg møtt med da? Jo, må ikke du være så negativ.
3: Ja.
4: Og det er noe styggdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
3: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
4: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselsarbeid. Han behøver ikke være negativ til trivselsarbeid for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
3: Ja.
4: Var det mye bare til deg som stod før de fortalte han hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
3: Ja.
4: I stedet for å få ut piggene, så sier han at nei, nå er du negativ.
1: Det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det der ulne, jeg er skeptisk.
5: Ja, jeg betveler det. Jeg betveler
2: alt. Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
4: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
3: Tenkt pirke?
4: Så lenge skuta kan gå.
2: Da er du negativ.
4: Den tar vi å kjøre i gang med.
3: Den tar vi, ja.

hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt. Det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha med tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimlig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har også bodd I Sverige I mange år, selvsagt.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Opprinnelig trønder, eider og svensk. Og svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spiltid I Nordfjordnæren.
1: Gjorde det. Gitt, det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: I har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne.
0: Og ønske Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Jep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, den
0: åpne den største julegaven først.
1: Ja da.
0: Ja, desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn, jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost, en gammel kjenning av oss. Det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000. Den heter for Young Folks Piedmont Blues, og det skildrer en spesiell blues-sjanger som... passer godt for barn.
0: Godt.
1: Tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå.
0: Men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle
1: har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train. Mm.

är en helig handling. Så tycker jag en banan. Att delta i allt levandes förvandling.

gjorda männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fel.

hängde upp sig om på trippen att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt

0: Det ska inte lyssnas.
1: Ja, då är vi igång igen då. Det är fyra som står i blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olof Sigge Gundersen, och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fuglarna är kvinne och solen ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Jo, det har vi.
1: För vi sätter och kiklar munt i vår igång, så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniska från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Och om hon synger så kan det gå och hämta upp i koppar och kar, där måtte ha hon där inne sögetimen. Och så ska vi pröva underhålla det så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut.
1: Ja.
0: Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också sjelden för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja, det heter både ditt och datt hade sådana sagt. Någon sa stavstroppgåv och friargåv. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jäntorna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dig?
3: Ja, dig gutarna, dig jäntorna.
1: Dig som snickrar.
3: Ja. Och så hjälpte det att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet för exempel som ligger laus in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag singlar in i skaftet.
1: Där är ett stycke in i mitten här och det är utskåret och så är hängelås på. Och allt det skör ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... Kunde en jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på det.
2: Men kan väl en jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband, eller... Alltså dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händige så lagde det ofta klockekedja. Så det flättade av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jenta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara... Sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, det måste ju märka ting och syns över vad det är fri också. Så det kan ju vara märkt ytterpå. Men det ser det fantastiska att det skår ut av ett tre stycke, inte något är limt eller puttat in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med de tre karlarna hvis det skulle till att laga något.
2: Men det är ju traditioner i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt, det är helt fascinerande alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen och det är att det är ett stycke som du säger och det tar tid och det måste planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du måste tänka fram över ska du få det här till. Så nej, det här är möjligt. Ja, så jag tror jag vet inte om vi är rätt att säga Maria.
3: Nej,
2: jag ska gå med vad du ger för det då.
3: Mycket jag går för den här. Jag går 450 kronor och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läger auktionarius som visste vad det var.
0: Nej, men när jag ser på ett här stycke här, hon har inte ägt ete på den ändå. Jag tror nog det är du arbetat

0: hade brukt nog av den tiden. Så vi brukade till läsa aviser, köpa på fjärnsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och satt och lade, syden.
0: Och satt och lade sig inte gåve. Så jamen, skulle ni fått ja, laga bara ett och helt. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för, och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen, så har jag lust till att nämna någon kan kika på när den fär förbi upp på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldberlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Där står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 efter Kristus cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, jag brukade mer tid på det.
0: Ja, det finns nog idag också. Jag tror nog det att har vi lagat mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldberlocken är inte gött att säga, för det är en av funnits två, tre andra platser i Norge, särskilt på Östlandet, och så han funnits det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var inte förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fästa kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomar som finns det i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Det är en stund sedan, ja.
0: Men
1: de märkte att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märkt ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där en vegetation, det är sånt grav. Rövarhöl, det kallte. Så jag var nere i där, men jag har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Ja. Men det har inte en symbolik i det där, då släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövare har väl inte brytt sig. Har inte aldrig brytt sig om en slik som det.
0: Enkel likväl, var det enkelt ting till och med rövaren hade respekt för det. Var
1: ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigramteknik, och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så...
1: Ja,
0: till och med rövaren hade
1: respekt för det. Jag nekta att kältringen hade brytt sig om det.
0: Ja, men det var härlig kältringen. <Ja, laughs>
1: Det är värt att stånga och så se bilder av det där smycket som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Säger det till att bli något kiv och rydde och kast och... Ja, hiv och lite ulikt.
1: Ja, det är det.
0: Och inte ta vara på det, ting. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte. Jag är omtrent lika dålig att hiva som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade ryddat i ett skap. Enast hon kastade var 2 halvbrända stearinlys. Jag är omtrent lika galen.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hiver inte något.
2: Nej, jag tror inte jag hiver något. Och så är det inte bara det att den inte hiver, men den går ju att samla på gammelt år. Det blir ju ändå värre. Alltså,
1: och ingenting finner jag gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögn.
2: Så de gånger jag har varit inne på sjukhus så spör de om jag har någon allergi. Eller om jag, jag har en allergi, och det är mot att rydda. Alltså. Det är jag ganska allergisk på.
1: Det är påkänning.
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Ja, jag hade fri eller en färgedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var så...
2: Det är dåligt bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysisk och psykisk att jag borde ha en fridag till kämmen för igen. Alltså, jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta så att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Jag har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen, så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha varit i hev upp i några år, för det är att folk inte har sett värdien av det. Du bara

0: Nei, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
1: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull. Det var kommet fra, blir jo noe samme.
2: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo blant hjemme det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kasta diskos med tre tallerker, sånn boriska.
1: Ja, det vet du.
2: Og så rendte de på akebrett på gamle tenfat.
1: Ja, det vet du.
2: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
1: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
3: Oi. Ja, det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
1: Det gjelder.
3: Kjenner du noe nytt, så er det ut med det gamle.
1: Så er det nytt.
3: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
0: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
3: Ikke et annet om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
2: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
1: Nei. Ja, det gjør vi rett og
3: slett. Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
0: Det får jeg ikke synes.
3: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
1: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang, og så må jeg nå.
0: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
2: det. Det har jo hendt at jeg har hatt det så lenge at jeg har lurt på
1: det. Det er jo moderne.
2: Nei, ikke nesten har hengt dette inn i skapet ditt. Det har ikke jeg sett før.
1: Nei, det har ikke hendt meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
3: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, jeg har garasje full med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagn i, vet du.
1: Nei, det er tungt, men noe.
3: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
1: Og du
3: men,
1: har det, gikk
3: ja,
1: deg?
3: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
2: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross, altså er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre, som ikke var vant å hive noe.
1: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. De er så vante med vår overflod og så mettet. De er rett og slett overmettet. Og at de går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
0: Ja, det kan være, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
1: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
2: Ja, for de er hen.
1: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
3: Nei, det kan gøtt hen at det blir en holdning som går i den retning, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og vel. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
1: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støy på, da stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
3: Ja.
1: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
0: Ja, du kan jo se, de klesmotene også, det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne klær, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
3: Ja.
0: Så skal liksom ha noe tilbake.
1: Ja, jeg har den følelsen at de...
3: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
1: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
2: Nei, det var så vel, men...
3: Ja. Du, vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøv og oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
1: deg. Akkurat, det er med global, men jeg kan...
3: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
1: Ja, jeg reiser.
3: Ja, det gjør jeg også, altså, men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
1: Ja,
3: En gång.
1: Ja, du vet vad han sa, Ivar Essinand en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände. det hade han Ivar Essinand rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till så ni går sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
3: Ja.
1: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
3: Mm-hmm.
1: Och det brukar det samma och vi prövar påverka det självklart.
3: Ja, ja.
1: Stilla och käcka och grejer.
3: Mm-hmm.
1: Men de lever sina liv.
3: Det är inte ett människa så klart.
0: De lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
3: En liten grann.
1: Inte så mycket som vi ofta skulle önska.
3: Är det någon som klart att förandra ett annat människa väsentligt?
1: Nej, det lever sin...
3: Ser när de gifter sig också, björn den och bearbeta varandra.
1: Oj, ja.
3: Ja, men enaste gång.
1: Och en lycka som egen.
3: Säkert han som har smittet här, han björn det sannsynligtvis på en Kristina, men enaste gång skulle han akkurat sig som ville.
0: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
3: Ja, liten grann.
1: Alldeles så lite.
3: Ja.
1: Det som är viktigt är att lära sig att... den andra patrullerna rätt.
3: Ja. Men det är bara ett människa som kan förändra dig själv. Alltså.
1: Ja, det är rätt.
3: Som
1: det. Det är så. Det är att visst att du pekar på någon.
3: Ja.
1: Ska du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl.
3: Ja.
1: Du gör det sån.
3: Ja.
1: Du visar inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
3: Nej, kan det heta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde
1: jag tar om prästen mer om med bjälken och flisa.
3: Visst du säger att det färs ska du bruka kicket med en spejl.
0: Ja, men
1: den är grej.
2: Ta rimt och det.
1: Ja. Nej, men det är intressant egentligen det hur generationerna de lever sina liv och de inför sina och det har varit alla tider. Mm. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
3: Oj, ja då.
1: Och gubbe var, men jag måste till brygge för att det hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge jag inte det längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
3: Mm. Ja.
1: Vi går runt och det spelar roll, vi är lika inrömmer det. Men vi är det.
3: Ja, självföljligt gör vi det. För...
1: inte Maria, hon reste på hodet.
3: Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spörsmålet här i livet det är detta. Ska tro vad andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
1: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
3: Ja, men det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och sen den masken vi bär,
1: ja.
3: Eller fasaden. Det är sjelden en möter ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färg, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lammekar, jag aldrig har sett förr, och när vi kom ut så var jag bara känd med honom eller många vi känt hela livet.
2: Ja, men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
3: Ja.
2: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visste du själv går runt med en maska?
3: Nej, du må öppna dig själv också.
2: Ja,
3: ja,
2: men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig maske där.
3: Mm.
2: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
3: Ja, men...
1: Det finns det för undantag, Maria.
3: Ja, men det finns det. Du är ett undantag,
1: ja.
2: Ja, tack.
1: Ja, det är du. Men jag ser du är i syden.
3: Ja.
1: Då reiser vi nedover med... Ja, det säger med stive blick ja då.
3: Nystregla
1: och förväntningsfulla reiser vi, och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts Og kanskje ei t-skjorte, alt etter sommer, så går vi ut, og så treffer vi folk vi aldri har sett før, og så sitter man da med en liten drink, og så praten går, og alle snakker om det samme. Samme kan det gjøre seg glad og fornøyd, og hoppa hei, og ikke noe tull, men sånn. Og så går vi slik i 14 dager, og så går vi hjem igjen, og så går vi inn i rollene våre.
0: Ja, men hva er ditt sanne jeg da? Er det det, så, det du spiller ut i syden, eller er det sånn som du er hjemme? Hva? Det kan jo være en rolle det der også, kan ikke det det da?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det kan, her skal kan, vi ha det, her skal vi ha det moro, altså.
1: Jo, men livsgleder.
3: Det kan være en like stor rolle det.
0: Ja, kan ikke det det?
1: Livsgleder, hun er da, og nå snakker jeg ikke om tullprat. Da er det mye vetig, kjempeflott prat. Og folk blir forundret på hva som blir sagt sør, når det har ikke jeg tenkt på. Da sitter kanskje en direktør som ikke har vært ned på gulv og...
3: Nei, jeg var i syd nå, og jeg har, det jeg sikkert kommer til å huske lengst, det var en liten episode, jeg var ute og spaserte alene, tur, og jeg var på vei nedover, med kakebukse og spasersko, tjukke spasersko, og så møtte jeg et eldre par som kom mot av bakka. Og de holdt hånden, jeg ble gående og se på det mens jeg gikk imot dem, og tenkte, det var pent å se på. Og så når vi kom så nær at vi var bare et par meter fra hverandre, så slepte han henne, og så gikk han bort, og så tok han meg i kring. Aldri sett noe før. Kring skuldre og sånn. Det er mye lettere å gå nedover enn oppover. Det var en sånn lite øyeblikk som... hva slags nasjonalitet er det? Vet ikke, jeg har snakket engelsk. Det var det. Og så møste vi flyet oppad over og ble værende i lag med et par fra Hønefors alt annet døgn, mens vi gikk og ventet på disse flymaskinene. Det ble godt kjende, godt minne.
0: Ja, men det er ofte, det er altså en reise, så sitter han hjemme, altså det menneskelige møtet.
1: Ja, nemlig. Ja. Det er, men du vinner på det. Hva er mitt sanne jeg, og hva er menneske?
3: Ja.
1: Hva er menneske? Ja, da spiller en rolle. Jeg tror ikke det.
3: Nei, det er jo dumt å gå rundt og så ta vare på en fasade eller en fadese, som det gjerne sier, og når du har et ansikt. Men det krever mot det.
1: Det krever mot.
3: Ja, da må du stå frem, her er jeg altså på gøtt og vondt, og så får du godtake meg eller ikke.
2: Ja, men det, altså det bør vi gjøre, men altså det er en ting vi må være klar over hele tiden underveis, at altså, jeg bryr meg faktisk ikke om hva folk mener om meg. Men jeg prøver å leve sånn at jeg ikke trakker på andre. Mm. Og da, om du da er åpen, er litt fri og litt sånn og prater, av og til kan du bli misforstått. Jeg tror at Jesus, hun da snakker hun ikke, han gjør det tull, hun er vel sånn og sånn. Men altså, til slutt så blir det naturlig for deg å være sånn at du snakker med folk. Men det er veldig vanskelig. For jeg prøvde på en tur til Bergen med båten en gang, og kom i samtale med et kvinnfolk som satt rett overfor meg på salongen. Først hun gjorde for å svarte meg, var kjent hva hun hadde veska og lombok her.
3: Ja, ja.
2: For hun da stiller sikkert, så er det så feil å prate.
3: Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja. Så det ga jeg opp. Mm. Så reiste jeg opp igjen fra Bergen og tenkte, jeg skal ikke prøve opp igjen, da begynner jeg å snakke med en mann. Vi satt opp på promenader, det er ikke fint vær, og vi pratet helt til han gikk i land i Flore. Altså, fantastisk kjekt, vi pratet om alt med himmel og jord. Men han kjenner ikke etter lommeboka.
3: Nei.
2: Altså, så vi er for mistenksomme. Vi er rett og slett ikke ærlige.
1: Det var noen som var så mistenksom at han helste på en mann som talte alle fingrene sine. Men vi må ha litt musikk. Og han Arvid, han hadde med seg han Louis Armstrong, og han synger The Wonderful World.
3: Ja, den er fin.
1: Ja,

0: Då har det tonat ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi...
1: ändå vaknar och edru.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om inte kasta, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själv med våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Oh, ja då, ja det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det var, kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. Vi kommer till Jons också och har mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen efter Jons också.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Du har lösta väck. Den kommer nog. Den nog den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så är sån. Idag har intet, intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit i en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, flott. Flott.
0: Ja. Och jag blir så gött humör när jag ser på tjuran och bjönde våren. Och plocka kvista.
4: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag såg hans ett tjura än jag.
5: Så kråken.
0: Kråken, den kråkan jag Maria
5: gav det. Det var hjälp och det.
3: Ja.
0: Men alltså,
5: jag sa to, det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt där ute. Och i hela det stora träna satt to tjura. Och det satt sån, så nära varandra, uppe i det kämpeträna. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det här
5: jag får det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: eller är det tjur,
5: som mitt huvud.
2: Det är klart det är mer.
5: Det var så fantastiskt. Det minns mig alls som jag ska inte namnge det äkta paret, men vi är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjorene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så nydelig.
2: Ja, og så er det i smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når jeg kommer, så går de ut. Hvis de møtte, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
3: Jo, men jeg kan fortelle en episode som jeg opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en
0: Fjellstad.
3: Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her, her er så merkelig, det er merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pigg. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitter og ser TV med ugler, og så går ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men när du dör där, hon hade inte du det då.
3: Det var helt äventyr.
5: Jag är klart till det. Är du elefant? Jag kan inte resikera det.
2: Nej, men och så är jag fugl.
3: Ja, kan se där står en utanför.
2: Och så är jag fugl sången. Kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
0: Men når du ser på det som sånn, det som begynte på MS-jorda for eksempel, så begynte å samle kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett flott byggverde. Och de samlade till, jobba.
2: Var inte du på Austrheim med
0: Sträng?
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade sån Sträng som du häckte upp grejerna på äppleträna. Jag har plockat väck det där och lagat sig rejer.
5: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
5: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
5: Ja, det er ikke det helt utrolig.
2: Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det.
2: Det blir forresten en fin sommer, jo, for at kjoren er bygget der helt oppe.
0: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis det venter dårligere vei, så går det litt ned.
0: Ja, det sagnes en og sånn, men jeg vet ikke.
5: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
5: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, det er bare å bygge en etasje til.
5: Ja,
0: for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klena.
5: For ute i dine selger som jeg snakker om, der har vært et kjolarbeid, der er bare ett. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
5: Så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på alt det. Når jeg begynner om våren, og jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
3: Og lære litt av det.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjært vi har på fuglene sånn igjen.
2: Vi kommer til vær, og så begynner vi å styre på, så går
0: ja, vi... Ja, så kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en litt finere dress, og så kjøper vi en ny buks som ikke har å bruke før i 3 veker, og så... Ja, så... Vi er ikke helt i pakt med naturen hele
5: tiden. Det er jo forfengelig, det. Det er noe helt...
0: Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
5: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er såpass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke og sitte, så ville vi ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke og sitte. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et eller annet.
3: Har våren, for eksempel,
5: å strekke. Ja, altså, og likevel om du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter ditt, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
3: Ja.
0: Det
3: tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
5: det blir du alltid gjøre.
3: Det er det.
5: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde ikke...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
5: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våge den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, også liksom, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
2: Ja, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på en jeg ikke har gjort, det er en stygge syke.
5: Ja, men synd med deg som ikke gjør det, visst at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
5: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
5: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
5: Ja, men det er så ubegått.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
5: Det er nettopp det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
5: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
5: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralske.
0: Nei, men
5: i alle fall i praten.
0: Når
5: jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
5: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det? Forferdelig vanskelig.
0: Ja, men det har med, vi blir innbrentet fra dag 1, at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholdet.
2: Ja, du ser i aviser og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
5: Men altså, du liksom, det er litt fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like andre.
5: Ja, jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da, og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
5: For ellers, så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint, det.
0: Ja, fint er så lyden det. Det er stillhet.
5: Ja, ja, men når du hører stillhet,
0: ja,
5: da.
0: Ja, da har du lært noe.
5: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
5: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
5: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
5: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
5: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
5: Så det synes jeg er flott med litt stillhet, jeg, altså.
2: Og så nå ligger opp på Traudalsvatten en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja, da er det stillt.
0: Det er stillhet,
2: ja.
0: Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
5: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går. Vi har brukt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi som har søte her. Så spørs det hva det er med dere som har søte hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søte her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

dunkat än en gång, får bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten.

sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa, i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar ryktet.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud

you were just kidding me.

just did what you're supposed to do.

En låt som många har spelat in, bland annat Dave Barry och Joe Cocker. Men här var det alltså låtskrivaren själv, Pete Dello, som framförde Do I Still Figure In Your Life. Over till en av mina favoritgrupper när det gäller 60-talsmusik, The Small Faces. De hade i 1966 haft en nummer en hit med All or Nothing. Efter det så sände plateselskapet ut nästa singel, My Mind's Eye. Faktiskt en lite upolerad demo, utan att gruppa själv visste om att det var den här versionen som kom ut på plate. Det här resulterade i lite krangel mellan plateselskap och gruppa, för det existerade nämligen en lite mer försiggjort version. Men likväl så gjorde singeln det gott och nådde en fjärde plats på hitlistorna.

svingar och det går hurra mig runt. Hör på latten till Olga där han lägger han på jord. Nu har betalningskjole av den sista kollektionen.

0: Ramlar runt
1: i kvinnfolken
0: och ja, det är svingar och det går hurra mig, hurra mig runt. Men då må jag jamen skynda mig och sikra mig. Tjej, visst jag icke får hemma, får jag ta? Ja, nej, det är ingen dans jag löver, men jag kan dra någon trinn och

Denna countrytimen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du har hinn. Jeg er på instruerende ådder. God kveld og frisk litt.
1: Hei, hei, Unn Roar igjen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har? Jeg skulle ikke si myndighet med kontakt med det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva, det er et rutsjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overstått forresten.
1: Hva det gikk i går, ja. Jeg er altså halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke opp.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, så på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne, da?
1: Nei, det er med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Å, ja.
1: Så isoporkasse med kjølelement med de. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det var bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, sånn. Ja, du kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men jeg fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjører til Bismo.
0: Er det på tid om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over Sognefjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme. Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytte vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country, og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på countryen i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmål, tenk. Du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har hatt så mye billetter her, så skal han gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. At det er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo... Jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd, ja, stå.
0: Nei, men den er en måte å profilere seg på, også, for...
1: Ja, ja, du er noe rette mannen til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndal ennå. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså det var rundt det 20. august.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynte kanskje på en... I begynne på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunndal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunndal.
1: Åja. Ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke du det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen. Kontraen i Holmeierne. Du skal,
1: er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er, ja, ikke, ja, det er ikke kjent som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du... Skal du bo oppi, ha med deg bobilen og bo der? Eller?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen, ja.
0: Etterpå, så får vi få med oss. Svein også er med som tekniker.
1: Ja, ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och där så arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplats där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad en metrolog är för något?

0: Det? Ja. Nu! Nu är vi inne!
1: Nu har vi fått te, det var nog knappast så inte var nere här. Och då är, ska väl sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog, det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i ja, det är ju
1: eller satellitar nog mycket säkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt säkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ta inte så nöje menar du?
2: Nej, ja, det får nog bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte det är ju vajerregn kommer man på, det är en beklädning.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger. Nu är det skitvajer, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vindu och sånt. För då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba.
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden ner i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på att vara i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och sporade. Är du flink? Ja, du ser när det på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måtte nog bare være enig.
2: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
0: Prøv om det er, ja.
2: Ja, det
0: er. Varighet da, det er det.
2: Ja, ja, både styrke og annet.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
2: Får det du betaler for.
0: Ja, det er det en gjerne.
2: Ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenk du kjøpe det.
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Ja, da.
1: Men då kör vi igång här, Odd.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men spörsmålet, det är allvarligt.
0: Är det nog allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mer, men...
1: Det bör.
2: Är det nog solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har?
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det är inte vår sport om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle när hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargarna, tror du?
1: Jag känner inte.
2: Nej.
1: Ja, men hon är ingen draxa på, då är det säkert gult och.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger. Nej.
0: Nej då, hon är kuns, eller brun, eller svart, eller ja. Och gul.
2: Ja.
1: Men jag känner ett spörsmål, huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad, det är två ja. Av komikaren som var bak KL. M. Men Kent som var bak ja. M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han
1: ja, det är om man gör husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han ut Tom Kjellskog och så var det han sista, ja.
1: MN står för, tror du?
2: Ja, han jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte.
1: Jag kan säga att han heter Lars. Men nu du vet inte namn alltså.
2: Myrst.
1: Du var inne på det.
2: Myrst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etta namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, ett namn.
2: Ja, det står still, skjønner du. Jeg vet og ser, men
1: Lars,
2: det kommer ikke.
1: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver i det navnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Lars, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M-J-Ø? Mjø?
2: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe i selv.
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig ikke, men jeg kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skådespillere, men dette er en rustje, sier jeg nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Han er Trond Kirkevåg, for eksempel. Utrolig klok.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greier. Nei, men takk for at du ringde inn.

0: den gången var det ut.
1: Ja. Men var det detta där som var stelt ner på utav?
0: Ja.
1: Ja. Det var det, ja.
0: Det var stål en gång.
1: Ja. Det var öppning OL Lillehammer.
0: Ja. Äldre är på mig då.
2: Och äldre har fått ha hört på nu. I orden och countrymusiken.
1: Ja, vad du syns om musiken då? Är det fint?
2: Ja. Musiken jag gjorde.
1: Ja.
2: Och det är så mycket fin musik.
0: Ja, det är sant det.
2: Ja.
0: Jag checkade på samarbete med dig.
1: Ja, Jon, han hyrar en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja då.
1: Han är fram på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, och du har uppdagat det, du och jag.
2: Ja.
1: Han är inte väck, och han är ute i tekniken heller då.
2: Ja.
1: Han är inte helt väck, och han är ute i tekniken heller.
2: Ja, Svein, han är lika då damer.
1: Ja, vad var det?
2: Han gjorde också det.
1: Ja. Nu är... Ja, vi tar ett annat tema.
2: Ja, det är helt rätt.
0: Då ska vi börja med ett förhållsvis enkelt spörsmål till dig.
2: Gratulerar med överskott.
1: Ja, du ska ha tusen tack. Du. Tack för hälsningen jag på...
2: Ja, för jag var in på minnen och så sa jag till mig själv, är det verkligen 15 år sedan Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det är nog ja. Det.
1: Jag var här på sändning då också.
0: Då hade du, då sång då, var inte den i gamla banken där ett eller annat, du sång där och...
1: Jag kan gått den där.
0: Du har glömt det.
1: Låt sig minnas.
0: Då kommer vi och ska vi över på något som du vet inte här, du är äldre, övrigt. Ett listig rovdyr sör för Arizona och ett brittisk bilmärke. Vad heter det?
2: Vad du sa om ett dyr i Arizona?
0: Ja, ett kattdyr, listig rovdyr sör för Arizona.
2: Ja, där,
0: och brittisk bilmärke.
2: Ja. Vi ser det för mig, märke fram på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmar, men han kom inte på
2: ja,
0: det likväl.
2: Vi satt och hörde på honom.
0: Och nu ska vi se om du får samma hetta, du.
2: Ja, då. Herregud.
0: Den engelsmännen är lite kryad av bilmatcher där. Ja.
2: Vad första bokstavet
0: är det? Det är samma som min. Fornamnet mitt.
2: Ja, du har förstöret.
0: Ja.
2: Ja. När du sa ge, då kommer på. Ja, det är en jaguar.
0: Det är jaguar, ja.
1: Ja, då, det är inte värre äldre. Det är bara... Jag måste ha lite betänkningstid.
2: Men du vet, när du står still så står
1: ja då. Är det stopp så är det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en man som heter Knut Hamsun. Var det en författare eller var det en politiker eller idrottsman det där?
2: Ja, Knut Hamsun.
1: Ja.
2: Han var författare.
1: Han författare?
0: Ja. Jag tror han var bonde för han skrev en Barkens gröde.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Nej, han var författare, ja.
0: Han fick Nobels litteraturpris, han.
1: Och var så pass.
0: Ja, han var plinke.
1: Han skrev om han då?
0: Han skrev om Markens gröde, för exempel.
1: Och då var han bond.
2: Ja, det var han som skrev om... det är så brukar vara uppe och se. Brukar vara uppe och se.
0: Nora för.
1: Och... Ja, han kom ju Nora
2: för. Ann Margrethe.
0: Men han kom inte så... Nej, det var inte han. Det var han... Ann Margrethe, det var han ifrån Rörostrakterna.
2: Ja,
0: Simas du höll det på att säga, men det var inte det han hette. Och skogens diktare, han och han är från Röros. Fallbacken eller något sånt. Men det var inte det han hette heller. Vi känner snart på det.
1: Ja, ja.
0: Och de blir 75, går det lite senare då?
2: Och ja, Jon med har dessa problem då.
1: Ja, han är inte fyllt 75 ändå då, men det är inte många dagar till.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lämmer dronning, ja han vet det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja det är han.
1: Det är samkörare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har vi kontroll på.
1: Är det nationaldagen till Amerika också?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Äldre du får ha det gott.
2: I lika så.
0: Ha det ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sände efter hälsningar till dig, och det är tillåt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillåt.
1: Ja då. Överstött. Men Vi har inte spurt om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spörja om nu. Det går vi nästan utifrån i och med att ringa in. Nu ska vi ha en ute i Sälja ska synge till oss. Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordssången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig att jag fick höra henne live förra lördag.
1: Oh ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordssången då?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Ja, våldsamt fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal grupp som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det det?
1: Ja. Men vad hette trommisen där?
0: Trommeslagaren i Beatles?
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Bylgjan.
1: Ja, og for, der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
2: Ja, det var en rebus.
1: Vi kan jo nevne at rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
2: Og det er mange år.
1: Og så vet ikke det bevilget, og så vet det bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da? Noe som er rundt oss her.
2: Ja, hvor langt er det herifra?
1: Hvor langt er det herifra?
2: Ja.
1: Det verste av alt er ikke oppe på jordens overflate heller.
2: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i distansen.
1: Jeg vet ikke
2: for deg som kan å svømme.
1: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi ikke? 1800 meter, sier han Svein.
2: Ja. 1 mil og 8 kilometer.
1: Nei. 1 kilometer og 800
2: meter. Ja, 1 kilometer og 800
1: meter. Åja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
2: Ja, det går fint.
1: Det sier han. Tenker du å puste seg i nisen før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
2: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
1: Nei, det er ikke nødvendig.
2: Nå må dere finne fram...
1: Det er to. Først er det et navn.
2: Ja, et lite navn.
1: Ja. Så vi er nå.
2: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
1: Nei, der ringde jeg.
2: Det var en
1: A-S, det er et A-S,
2: ja. Ja, det er det også, ja.
1: Om det blir det. Det er spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
2: Ja, skal du gi en annen?
1: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
2: Nei, det har ikke tro på det.
1: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
2: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
1: Ja. God kveld, god kveld.
3: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
1: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
3: Stad skipstunnel.
1: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
3: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
1: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
3: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er ikke det da?
1: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
3: Ok, ja.
1: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
3: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
1: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
2: Du er ikke gammel du, da, Britt.
1: 5 år bygget tid, var ikke det som var snakk om?
2: 5 år bygget tid, ja.
3: Og det var noe ganske kjapt, da.
1: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra, dette.
3: Ja, det blir nok det.
1: Det får det før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
2: Ja. Jon, han er djup, altså.
1: Nei, tunnelen er ganske...
3: Tunnelen er djup, kanskje.
1: Ja, men det er jo ny brott på en måte, da, her i, til lands.
2: Det er verdens første, ditt, ikke det, da?
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Dårlig fjelljøsene, Svein, han har sjekket.
2: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
1: Han loter pusset, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
3: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
2: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
1: Nei,
3: oh, ja, det er ikke godt å vite hva han finner på.
1: Ja, men det
3: er en artig kar, det
1: er jo et prestigeprosjekt og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
3: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
1: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på teknikene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
2: Ja,
3: det blir det. Mm-hmm.
1: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
2: Er du i form til det?
3: Vi får noe prøve.
1: Du har jo det å slete deg som har ringt før i kveld.
2: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
3: Ja, både og.
2: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
3: Nordpolen och Sydpolen?
2: Ja, arktiska strök och allt det här.
1: Det tror jag känner jag för.
2: Ja, så hör du. Du ser några pingviner.
1: Ja.
2: Är du där, Britt?
3: Ja.
2: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
3: Ja.
2: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
3: Det
1: är inte lika.
3: Det
1: var
3: ett gott spörsmål. Inte
1: det du
3: var. Om det är på Nordpolen?
2: Ja.
3: Det ska inte förundra mig att det är.
2: Tror du det att det är?
1: Se, han spör så märkeligt. Kan du ha svein? Han sett ut där. Jag vet inte vad fingerspråket han ger på mig.
3: Okej. Okay.
1: Ja. Kan du berätta vad du säger nu?
3: Ja, jag säger jag.
2: Jamen.
1: Men är det rätt eller... ut?
2: Vet du vad jag vill ha svart, Britt?
3: Vad sa du?
2: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet så hade jag svart. Du, nej, det tror jag inte.
3: Pingvinarna är kund på Sydpolen och inte på Nordpolen.
2: Inte på Nordpolen, nej.
3: Då är det kun på Sörpolen.
2: Ja, och så sån arktiska strök.
1: Det är allt för långt att resa för dig, stackaren. Ja.
3: Är detta ett tv-program om detta där?
2: Oh, ja, många gånger. Jag har sett detta på fjärnsyn.
1: Ja. Ja. Men då har jag spörsmål till henne, så om ni inte redde det.
2: Ska det? Ja, det får du ta.
1: Efterföljande kan jag det.
3: Jag tar nu något enkelt.
1: Jag har en del kattedyr som jag har kommit in på.
3: Kattedyr?
1: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vilt tillstånd i Afrika.
3: I Afrika?
1: Hä?
3: Kattedyr i...
1: Du finner inte det i Afrika.
3: Kattedyr i Afrika?
1: Nej. Nej, men det var något som brukade jag reklama för. Det var väl SO. Tänk.
2: Oj, ja, putten.
1: Ja.
2: På tanken.
3: Puma tanken.
2: En puma, nej.
1: Den har aldrig haft hjälp där borta. Den åker till fel grejer, tror jag.
3: Åh, kan det vara att du hade ett och pantar? Nej.
2: Nej. Där, tänkte hon sig om. Putten på tanken.
3: Esso är tiger, esso.
1: Ja, där kom det. Putten, ja, tiger på tanken.
3: Jag fick lite hjälp nu.
2: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
1: Jag tror jag har fått svära strämmar och fått en tiga ner på tanken, så det förstod jag själv.
3: Ja, att du kan ditt här spörsmål borde du egentligen kunna.
1: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
3: Ja, jag har tiga på tanken.
1: Logan, sen. Pumpen och...
3: Det stämmer det.
2: Mm. Men vill detta när vi har liksom lite av här ikväll, är det sån Britt aktuellt?
3: Nej.
2: Nej väl?
1: Jag är inte intresserad i
3: nej.
1: Så.
3: Nej, egentligen inte.
1: Inte kontra eller något?
3: Nej, alltså jag likar ju kontra musik, men nej, jag tror inte jag kommer att resa på Holmajan. Nej.
1: Nej, inte Holmajan, det må du köpa själv, men det är ju dans och galla i Hundalen då.
3: Jag tvilar starkt. Nej, jag tänkte inte vara med på den räkningen. Jag tänkte att jag nog inte fick svar på så enkelt spörsmål, så tänkte jag, då ringer jag igen.
1: Och inte in i gloppen heller?
3: Nej, tack.
1: Nej. Men det är nog
3: rätt. Men var det käckt att prata med mig lika väl då?
1: Ja, det var våldsomt käckt. Det var våldsomt käckt.
3: Ja, det var väldigt bra. Mm.
1: Tack för praten.
3: Nej, men bara hoppa och vara med på träckningen så går det helt fint.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ha det.
3: Grattis, ha det bra.
2: Ha det, ja.
1: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi måste...
2: Men har vi sagt svar förresten?
1: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
2: Hon gjorde det.
1: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
2: Ja, det var greit.
1: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet, men det är som kyrkespad och hon var död idag. Hon har varit dålig länge. 79 om var Svein. 79 år. Vi ska spela henne nu. Jag vill hoppa över den här bokovaren så rätt ner på den här kyrkespad och hon ska få sönge Nordlands nätter.
2: Ja väl.
1: Den är fin. Det var väl en av dem som slog honom med.
2: Ja, hur ska gå ta nu?
1: Hon går fin, det stämmer då i den tiden.
2: Men, i den förbindelse ska jag ställa ett spörsmål om en film.
1: Ja.
2: I kaffar en film möter vi Solan och Ludvig. Den klarar folk.
1: Ja, det är inte han i flera filmer då.
2: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
1: Ja. 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnettet med Kirsti Sparbo.

0: för det är älv också, vuxa älv.
1: Ja.
0: Men du Marianne.
1: Ja då.
0: Vad är en ackar?
1: En fisk.
0: Nej, det gick du rätt på så.
2: Det är inte.
1: Det
2: är inte på Björkedalen. Det är
0: här kikar.
1: En ackar.
2: Ja,
0: akkurat.
3: Ackar är en bläcksprut.
1: Ja, det är lite fisk. En bläcksprut är nog lite fisk.
0: Ja, det är inte mycket fisk.
2: Ja,
1: nej, nu äter jag pramar i pramar då, men ackar. Det är inte bläcksprut alltså.
2: Ja, det
0: är bläcksprut, ja, men bläcksprut är väl inte fisk.
2: Det är inte en fisk.
1: Nej, det är väl inte det.
2: Själv vad det lever i sjön här.
1: Det är en bläcksprut, det är en fisk.
2: Ja då.
0: Och nu ska vi ju se på himmelen lite. Visst du ser upp på himmelen, nu ser du så mycket av någon eller regn så kommer Dalarna ned.
1: Ja, det är nog skyer och lite sånt.
0: Vad är den minsta, den insta och minsta planeten som går i bana runt solen?
1: Minsta planeten som går i bana runt solen.
0: Nu måste jag googla, det är sånt som det lärde på skolan.
1: Ja, men nu har den blivit lustligt, för då är det ju... Nej, det var ju bara en, det är ju
0: plus. Du följde inte med, ska du säga.
1: Det är ju inte nog. Du följde inte med?
0: Ja, på skolan.
1: Ja, prövde nog, men jag har inte klistrat gärna akkurat.
0: Ja, vad är det om
1: någon planet? Sånt som min son så är väldigt intresserad i detta uppe i det då.
0: Det insta minsta planeten som går i banan runt solen. Han är innerst, närmaste solen.
1: Ja. Så nu var det räckefölj på det, så är det nu då.
0: Ja.
1: Då är det inte Merkur, för han är inte innerst.
0: Kan det inte vara?
1: Ja. Var det inte Merkur? Då är det Merkur.
0: Det är Merkur, ja.
1: Ja. Ja. Detta är faktiskt min son på 10 år som... han. Merkur. Jo, det är Merkur.
2: Han, han är intresserad
1: i ja, han är så intresserad i matte. Han tänker alltid i höjde och akkurat detta med planeter och solsystemet där, det har han på rams.
0: Ja, var han där nu då?
1: Nej, det var sånt. Men jag prövde att ta lite sånt som han har lärt och vi har prövat att hjälpa honom. Så det var liksom Merkur, men att det var, ja, lite flax ska man ha.
0: Ja, det var flott.
1: Ja, nej, han är inte här. Är du gal?
0: Nej, men då var det käckt att prata med dere.
1: Ja, vad ser det väl?
2: Ha en käckt att se dig.
1: Vi kan inte spörja dig. Så och så, här hör jag.
0: Vi vet att du ska upp på i Holmajan i morgon, så det spör inte vi om.
1: Nej, det är inte något av det.
0: Nej, ha det.
1: Men vi gärna med träckning på paraply.
0: Ja, det tränger det kanske i morgon.
1: Laila tränger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppgaver i morgen. Så det
1: ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
2: Det ordner seg.
1: Ha det.
0: Vi har sett den oppfjørnene. Vi har kjøpt oss telt, du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
2: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi har jo nå nettopp nå bukken hans ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
2: Oi, ja, han Bruce, ja.
0: Ja.
2: Det er veldig fin med det, han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, man har sikkert mye penger da.
2: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
2: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
2: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
2: Ti kjegle.
0: Ti?
2: Kjegle.
0: Ja.
2: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da?
2: Hva jeg styrer med da?
0: En glatt kjæring.
2: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
2: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: tårna vet du. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så gott och fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med snoken?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Det var en annan dame som ringte då.
2: Vem är du?
1: Jag heter Majrande och känner för Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: Hæ? Det er ikke så masse nordlys på både fraktere med, da du kommer fra Nordrattet, tenker jeg.
1: Ja, men vi har noe heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare, kalde vintre og så, sånn så. Kjemmer det.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke,
2: ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det er kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det er spørsmålet. Det er din råd.
0: Ødda, hvor på det der med Hurtigruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har hatt Hurtigruta. Hun kjøpte Gratangen, men hun går til Harstad.
2: Ja, hun går til Harstad, ja.
1: Det er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke sønge en jævostadsang til en dag etterpå til en ødd her.
2: Hvem som har lovt noe nå?
0: Du hadde jævostag i går.
2: Ja, men det er nå ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge her, for han Jon synger for deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg mørkt på, altså. Tenk om det er litt gamle, så det er to hin her, det. Nei.
2: Da, vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja.
0: Men er det Hundalen du tenker på, eller er det...
1: Ja, det er Hundalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynner på enda, så det skal godt gjøre alt.
1: Akkurat, der har du det.
0: Vi skal trekke ut det par i kveld, så.
1: Ja.
0: Vi får se hva det går.
1: Hund,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Ja, oppe i Grafangen, du tenkte på. Ja, men da er vi ferdig med spørsmålene da.
0: Jeg tror hun har greier på planeten og sånn.
2: Har hun det?
1: Nei, ikke på planeten. Ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei, da har du det.
0: Men det, jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og, det er vel kong, sier vi. Men på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: noe.
1: Ja,
2: da losner det.
0: Håper jeg din.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At det slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter ditt også.
1: Ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Ja.
2: Men den ser jeg ikke.
0: Den ser jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett også.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk.
2: Ja, det skal... Du skal inn Perleporten.
0: Ja, der sitter reklame harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor kommer munnharpe da på den?
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da...
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har nødt, så de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette Perleporten da.
0: Han skal...
1: Ja,
0: men det...
1: Han har åpnet Perleporten.
2: Ja, hør det, ja.
0: Det får vi ta i, ja, da vi har Bibelhalte.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
0: Ja.
2: Men den... Men den blir ikke i kveld.
0: Nei. Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, ja. Är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tack.
1: Ja. Ja. Ja, och följer med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Så får dock
0: god helg då.
1: Ja, god helg, ja.
0: Och så slår på radion klockan 14 imorgon för då är det från Holmajärna.
1: Ja, det ska jag
2: prova
1: på.
2: Ja. Ja. Ha det! Går det framöver lite här?
0: Det går framöver.
2: Ja.
0: Och nu är klockan... Börsan är känns ju nu, den bara håll till hullar jag säger sen. Man är kvart över.
2: Ja, snart kvart över, ja.
0: Men vi ska höra nu. Farväl, Kristin. Huskar du gruppesättet Dödelbuks?
2: Ja, jag hör. Hej, huskar du. Dödelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner fram sån gamla kväll igen. Farväl Kristin, ska jag säga.
2: Oh ja, jag var, men det huskar jag, men jag började få höra på den så dimrar det lätt. Visst jag säger nog ett ord. Kastrup.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad är det? Vad är det för något?
2: Vad är det?
0: Ja, 528 60 660. Kastrup.

Kjøsel og måla som är höstens paljett. Djungeln är lyster, röd och gul och violett. Mörkblå gick vågen in vid Bosunde strand. Gräddvita segel stod mot himlens röda brand. Gyllene glimmande i hassel och al. Höstornens alla färger ut i hundratal. Och där långt bortom bränner trollknallt i väst. Sol gick ned bak Hönö kyrka. Vinden gick väst i smekande. Stina, du dansar lekande. Blå i blicken, solsens brun i hyn. På sommar sista hambo där i byn. I afton så är vi långt från stan. I morgon, nej strunt i morgondagen. Hör där bort i viken spela pan. En liten lustig låt från kösset. Stina, jag har någonting.

Ja, vi öppnade då en god gammal årgång innegången med Hambovisan från Kössö. Och det är Lasse Dahlqvist som var sanger. Nästa melodien, den känner den och Vandringsmän synger. Kurt Foss och Reidar Bø.

0: nej, det
1: jag tror inte du klarar detta, men vissa säger det att jag lurer på om hon satt i rullstol faktiskt. Kan det hjälpa dig?
0: Nej, det är
1: ord. Och hon var väl vänstre damen? Det ringer fortsatt ingen bjällar?
0: Nej.
1: Nej, hon heter Guro Fjellanger. Ja. Och vi har inte hört så mycket getna sidan. Det har inte vi. Så jag ska tillge dig att du inte klarte akkurat inga dagar. Vi skulle funnit något enklare. Ken var Fremskrittspartiet sin far, står här. Det skulle du klara.
0: Men Karl i Hagen?
1: Nej. Det är många som tror det, men det är inte Karl i Hagen som startade det. Nej. Men han var, Karl i Hagen, han var väl den som fick overta ett startarm, eller han så öppna ballet. Och han var avhängig av ägglikör.
0: Anders Lange,
1: ja. Och partiet det hette Anders Langes parti för nedsättelse av skatter och offentliga avgifter eller något i den dur, jag huskar inte akkurat, men så han lagde ett parti med sitt eget namn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller, och det var ju faktiskt, ja akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dog. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så får vi se,
0: Det var stort sett skitetanken som sett egentlig.
1: Nej, det manglar mycket på, det är inte skitetanke. Då må du börja följa med, gutt.
0: Det är sådana för han Vedumen som har sagt.
1: Ja.
0: Ja. Med en gång lite diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor skulle han gå på dag igen.
1: Men. Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen att hålla inne, eller var det som var problemet?
0: Ja, så
1: hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött onde, jag vet inte vad det ligger på nu akkurat.
0: Nej, det ligger runt 20 nu.
1: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10-12 000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det. Ah, skillig värre, ja. Men.
0: Ja,
1: men. Men finner alltid kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett ført over selge landet mange ganger.
0: Krytje og
1: svart bak. Han er sikkert svart bak.
0: Ja, det är måke.
1: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja. Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
0: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
1: måse, inte möse, men måse.
0: Måse,
1: ja. Det gör jag ihåg. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
0: Ja. Ser vi nog eller imorgon?
1: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
0: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
1: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma.

0: jag stiller på mig och äter graut imorgon. Ja, ha det.
1: Ska jag ha det, ja.
2: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. Fyra pilsa och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdningen i Nordfjord någonsin. I alla fall med bandet, sambandet så det hette. Och han spår fint om man kunde få spela fyra pilsa och en pizza. Det är ju något som passar bra nu i, på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelat i Glöppen? 5, 28, 60, 660, Åge, gör så väl.

0: Ja, det var fullt gjort. Men det var välkända takter, går det ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den här dubbel-S'en, den är jag avvänder på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassettan och Maj tog ut på åkare heter
1: den. Nu på Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå hen?
1: Nej, jag vet inte ska det gå hen, du.
0: Som hus i miljö, eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: Kan det bli samlas den, är det i Kjölsdalen, eller?
1: Det är Kjölsdalen, ja.
0: Det är Kjölsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det eje. Aje tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala småtåg. Ja.
1: Ja då.
0: Det är grätt.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså, heter Måten Grätt, det var
1: hornmusik.
0: Ja. Och det, ja. Kompar och hornmusik, det är något av det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hing om ändå gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar och ändlar länge nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt långt in i det, men det var inte hjälp. Ja. Men jag tror inte det alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde ringa så satt och visste det, vet du. Men,
1: ja, inte helt sikkert.
0: Detta rar är att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig gossa.
1: Ja, det är det
0: också. Det är det.
1: En domma ser bär ut.
0: Ja, vad har då det att betyda?
1: Ingenting.
0: Det gör vi kvar dag nästan, så det är inte något sak.
1: Ja.
0: Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska präka i eller hålla 17 maj-tal i Kjölsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte pejling på.
0: Har inte du pejling? Läser inte du annonser för du färre hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du täcker dig en skogstur och så synger du ja, vi älskar och så går du hem igen.
1: Ja.
0: Du är en grej mot att fejra dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej då, det är många varianter. Så men de må på fjället. Samma kan vara det är och hur dålig för det så må de på fjället utan att vara. Jag förstår inte akkurat det problemet heller.
1: Men nej,
0: det är inte helga, det är inte utan att vara i helga. Så vet, tror det många så ända upp på Justeralsbredden och gå på långs och forskjellig sånt. Det är en del 17 maj tog där uppe och bra värde.
1: Ja, det är det säkert.
0: Ja. Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vet jag tror. Ska vi se? Vi,
1: det blir kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är säkert kallt uppe när det är en åravändning.
0: Kallt är det. Det är högsta natt i alla fall. Men
1: nej, jag flistar den här är en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja. Nu ska vi se. Vi sommaren 97 så skedde det en stor gruvulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hender vi kom ned da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da, så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe. Ja. Mm. Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt, kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et, så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg...
1: Varmegrad,
0: ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Mm. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var sånn. Nei, men jeg påstår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket god nok ofte enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og, så går det fint. Har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googles jeg frem til det. Jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt. De synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, en svunnen tid, sånn fri flyt om. Men det var i akutene vi var fremme og skulle få
1: Ja,
0: høre
1: de
0: litt om deg.
1: borti Sibir.
0: De lever borte i Sibir, ja.
1: Ja.
0: Hvem som kom til det?
1: Mangat, Sørbø.
0: Det var en gerd, ja.
1: Og Juksa.
0: Å
1: Ja. Ja,
0: ja, men
1: ja, en juksa, for jeg har aldri hørt gjetter.
0: Har ikke du det? Nei, men
1: Nei.
0: bare å sette litt
1: Nei.
0: på deg på fjernsyn og sånt. Det er ganske sånn, det er noen tøffinger, det er det.
1: Det må det være.
0: Det må det være, for bort i Sibir,
1: Jeg bor borti der.
0: der er ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan jo ikke stemme.
1: Og bor i, bosatt i Øst-Sibir.
0: Ja. Og mange av disse der, de blir hanket inn mot han Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja. Han lytter vel ut av landet før han skal finne nok folk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styrer på, vet du det.
1: Ja.
0: Og disse herre som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det der er krig, vet du, for de hanker inn folk fra utkanten og fattig folk og de som sitter i fengsel
1: ja.
0: Og litt sånn utenlandskriger og forskjellig for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvissa.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, vi må da prate litt Sykjane Mai med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe Sykjane Mai feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det da?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle eller inn på skolen, er det det har jeg?
1: Ja, nei, men i dag, så i år er det i Gimle faktisk.
0: Og det er i Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja.
0: Ja,
1: det er i Gimle, og det skal ha rømmegraut og styr og vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på Vereie for lange tid siden, og nå tror jeg det er rømmegraut alle plasser i gløppen som er så på sand da.
1: Nei, ja, det kan hende, men den var første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har jeg hatt et år før på Austrheim.
1: Et år før ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det var med det året.
0: Ok.
1: Hva det blir, ja.
0: Nei,
1: jeg har vært til før det opererte i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: her. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg grei med.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynner å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Hvor lenge går det da?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, da? Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, ok. Jeg har noen repriser nå en dag, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for nå går alt så mye bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott, Ja, skal vi se. Hva hen ligger Moldova? Står her så fint, og... Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulighet to store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til en...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var derifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania. Ja,
1: ja väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och tase land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja.
0: Är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det, ja, det är
0: ja.
1: Bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hen emmentalerosten kommer ifrån? Det är bara sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helgat.
1: Vad var du, du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, ja. Men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja, ja. Ja, men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alla, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ha i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap ja, i ost ja. Flera vänder faktiskt. Det
1: ja, så då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt, ja.
1: Ja, ja, tydligvis. Ja.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Vad var det häxa brukte för att få giften snevit, eller om snökvit, så vi kallar den?
1: Var det ett äpple?
0: Ja, vad slags?
1: Och säkert att det var ett som var rött på ena sidan och gult på hyra sidan.
0: Ja.
1: Alltså, det var i alla fall inte aroma, för det var inte kommande då idag.
0: Nej, detta var för aroma. Det var det. Nej,
1: sorte var det vackert.
0: Jag ska inte säga det helt säkert. Jag vet inte om det var i Norge i hela att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar när jag går.
0: Jag tror det var nya Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sorter.
1: Ja, ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple. Det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen. Gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var lite.
1: Det. Så var det, vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift?
0: Ja, det kan gött. Jag ska inte förundra mig. Nej. Ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellösa äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja, får gärna.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill. Bär du för skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sittande maj ut på varje.
0: Tack tillsammans.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus där då, när vi var då igång med det sådär, och ja, 18 bokstavar, och det var inte många dubbletter heller här, det är bara att börja skriva. En B för Nabjarne, en Ö för Ödama, en T för Natarje, 2 P för Petra, en R för Romeo, en S för Sunnøve, en L för Ludvig, en G för Julie, en N för Nils, en U för Ulla, en K för Kristoffer, en O för Olifina, en E för Erik, en A för Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hejlig gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som gav att skriva allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 P, 2 R, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

0: Ønsker vi lyarane i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommer de fire siste originalene i gruppen. Og de som nå sitter og skal la søyen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Luriosa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim og til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søyen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegreper, forstå seg påra, og de som liker kunst og de som på seg ikke liker kunst, og hvordan begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal du provosere litt med en gang, hun, Maria, hun hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det noe det der. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg sporer det hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi ser at vi mister begrepet. Mm. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis du tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting, vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø, men det er ikke kunstig,
4: altså. Men det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er et mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må jo så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjøsel også, for ikke minst det er i stedet for ku.
4: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Marie, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men så sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis.
4: Nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
4: Ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier for å kunne bli.
4: Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
4: Ja. Akkurat.
2: Ja. Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere, da var det gode hantverkere.
4: Da var det gode hantverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere, de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunster?
5: Det har jo bortveit, jeg skal skille det. Det er på en måte noe for fina, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakk jo under til skulptørene. Og så til grafikere, litt under det igjen, og så...
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan de diskutere, så fyller de fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja.
2: Ja.
4: Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenåret skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende ta? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er håper jeg, et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
5: Jeg vet ikke hva det var for noe. Var det en som hadde laget en installasjon etter det?
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god lille kommentar på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn og Arvid og Gundersen, eller hvem det nå er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstås det på da. Du får sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, så helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Ja, det er omtrent
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
5: det er rett, men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Mm. Så en kunstgjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja, ja, ja. Og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortell deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Ja, bare, men du vet, han har aldri kommet ut igjen.
5: Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei, han hadde det ikke. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunst, begrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellig større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var, så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerene, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså, jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de gir selet selv, altså gir selet noe av seg selv, hvis at de ser et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
4: Ja, men det blir vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men, ja. Du var frem i et... ämne i stad, du lika och lika, vem som ska bestämma detta där? Det är inte bara i malerikunsten det där gällde. Vi hade i årevis besök av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var uppe i Trådalen i hytta vår kvar sen sommar. Och han skrev flera böcker. Mellom annat skrev han en som hette Den möjliga litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
5: Ja, men så snakket du om han, Simon, som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling. Mm-hmm. Ikke ble antatt.
4: Ja.
5: Så sendte han ett år et bilde, men han skrev ikke sitt navn på det, han skrev et kjent navn.
4: Mm. Ja.
5: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
5: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Altså det forteller meg at det kanskje det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig, i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: för det är förfärligt, det är grusomt Jon Björn att få sagt att folk säger det till dig. Du har inte grej på kunst, Maria.
5: Ja, det är...
4: Ja, men det må vara så modiga att höra och säga att det här tänker ni inte grej på. Jag har inte grej på kunst.
3: Jag har grej på kunst.
4: Jag
3: vet
4: god bok, ja. Det menar jag.
5: Men visst, du hade köpt det. Du lika så att ta färdiga Finnebilde.
4: Ja, det gör jag.
5: Så kom jag bort och stöva det. Ja. Och så sa jag, kära Arvid. Ja. Du har alltså inte grej på kunst. Du kan lika detta bilder av, för exempel.
2: Ja, men då kan ju du se det färdigt när han finner.
4: Ja, det färdigt när han finner.
2: Då har ju du liksom sagt att
4: det är kunst. Då har du färdigt, då har ju du mig.
2: Nej, sorry, du satt på plats.
4: Ja, ja. Här kommer han in där och vart är Brahim.
2: Ja,
4: ja. Han åker runt på Brahim och så kommer han här och säger att det färdigt när han finner inte Gagnium. Ja, ja. Nu, hej.
2: Men ett bilde, hvis vi tar ett hack vidare, ett abstrakt kunstverk, är det ett kunstverk eller är det bara smörgeri? Må det ligne på något för att vara ett kunstverk?
5: Alltså han Jakob.
2: Ja.
5: Vad är det man? Mm-hmm. Han har ju bevisat att det kan ett abstrakt bild. Det kan ge ro i själ och sinne.
4: Ja.
5: Kombination av farga. Och det är ju naturen som har gett oss fargarna. Och så ett annat människa fått löv. Mm. Med högare makt. Och så sätter jag ihop till ett fargespel så går rätt in i själen vår och så blir lika.
4: Jag är lite enig med dig. Vi har det där Weidmann-bilde och det är en sån reproduktion eller sån i nummer.
5: Ja, ja. Jag
2: litografi.
4: Litografi. Och så är det ganska lika alla, men han har varit in på alla bilder och sett en strek eller en farge. Mm. Jag syns det är fint att se på. Så har vi ett av Inger Sitter.
5: Ja.
4: Det samma.
5: Ja.
4: Men jag ser lika mycket på det lokala.
5: Ja, men det är flott och det är många som gör det. Och det är ju det som är intressant för det lokala.
4: Ja.
5: För det är att när du lagar utställning utav kända kunstnare. Ja, så det är så många som går.
4: Nej.
5: Och de som går, de är extremt glad i kunst, som det för att säga det slik då.
4: Mm.
5: Och så är det lite av det hina, de törr inte att gå, det som vi kallar vanliga folk.
4: Ja.
5: De är lite rädda att gå på utställningar, kunstutställningar. För då vill de hinna med fiffen. Ja, du är väl ingen kunst. Så det är liksom också ska höra en annan grupp till på en måte. Men så är det lokala kunstnare.
4: Ja.
5: Då är det våra egna, då har det kommit ner på ett plan där jag och du kan gå. Så då går alla på kunstutställning.
4: Ja.
5: Och hävligt käkt. Och flott är det.
4: Det är riktigt det. Nej, men vi må också huska på att det här med att laga bilder, det är ju kanske en av de största hobbyerna vi har i landet. Det må vi inte glömma. Så jag har full respekt för alla som håller på med det här, men det är inte nödvändigtvis därmed sagt att allt ska på utställning.
2: Nej, det tror inte jag.
4: Nej,
2: det är en del till inre bruk eller till familjärt bruk också.
3: Ja,
2: alltså.
3: Men alltså, jag har ett bild nu som har fått hedersplatsen för tiden. Och det är en glimrande amatör. Det är usignert kopi av Soria Moria.
4: Mm-hmm.
3: Och det fyllde med ett hiv med skildrerier som jag köpte på en auktion i fjol.
4: Mm.
3: Men han har fått några av den där längselen in i det bildet.
4: Mm.
3: Det är alltså så nydligt att sitta och se på. Att det kostar mig 25 kronor med takram, listram runt. Men det bryr sig mig om. Bildet har inte gett mig mer om det kostar 25 000. Mm. Alltså det är liksom... När jag inte kan vi snacka om bilder och kunst och sånt, så är det omtrent så som hon där, så sa till mig en gång att Maria, du må komma in och se, vi har köpt oss ny sofa, han kostar 20 000. Då skulle Maria bli imponerad för han kostar 20 000. Han lät våra vänpriser så hade jag kanske syns. Och så är det att jag har köpt lite bilder, det kan syns om lite där jag gav, alltså 35 000 för det. Ja, men det var helt fantastiskt.
4: Oj,
3: ja.
4: Då får
2: fått en fönsom strek.
3: Ja, men visst jag har funnit det på söppeldynga.
4: Ja.
3: Och ja, det kan jag gott förstå att det låg där. Alltså, det är liksom definitionen och värdien, den målar vi i krona och navn och inte värdi för mitt sinn.
2: Men också, ja, det är jag enig i också, men så är det irriterande med dessa här konsulenterna alltså. at det er de som skal definere hva som er kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et lærret kvitt lærret og sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og, ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt og gå litt lengre frem. Ja, det var spennende, kan vi si.
5: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe med en hvit strek nede i. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuelle og jeg ser det før meg og så sier den ene at det var flott og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, det var et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
5: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, dette er spørsmålet som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke sette deg, men
2: jeg
4: skal mest ikke være det.
5: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg...
3: Jeg er ikke
5: sikker på sett. Nei, men jeg vet det at disse kjølmordbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
5: 21 er det meg fortalt, og det er nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
5: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, for jeg hadde ikke flere jomfruer.
2: Ja.
3: Nei, det er det mange bak.
5: Det var jo eiertegningene.
4: Ja vel.
5: Nei, men om det er det, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... avisen, det er for meg ofte kunst. Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel, eller det. Det er helt genialt hvordan disse karene greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da var jo det Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
5: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet.
4: Ja.
5: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
4: Mm.
5: Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under.
4: Ja.
5: Fordi at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer ikke mange som blir
5: han er en
4: stor kunstner.
5: Jeg mener han er det.
3: Ja, han er vel det, men...
4: Oi. Han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
5: Det er klart, du er enig i det, men jeg er enig med deg.
4: Den er med Gloppen Jentegård.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag da også.
4: Ja. Og så Gallen igjen.
2: Ja.
5: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
5: Den er god, jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
5: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
5: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det
5: er.
4: Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten i seg eller ned på et papir.
5: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
5: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
5: Ja.
4: Sommerdag ved fjorden.
5: Ja.
4: Som gikk for
5: 74
4: millioner. Ja. Det er klart at det ligger drømmer i dette der.
2: Ja.
4: Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri i dette her, fasen så forboska fagfolket.
2: Ja, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Alltså det som håller sig över tid, att kvalitet vill hålla sig över tid. Mm. Och att, att du kan inte säga idag vad som är kunst, det vet du om 50 år eller något.
5: Jag var på ett möte, ja. Och så hade vi föreläsare om kunst, och så var jag från Bode, och hon har sig lärt lite över det här, vi snackade om kunstkännare. Fortalde med en sån som skulle fortälla andra om vad som var kunst. Tog han ett bilde, och så säger han, blått bilde. Mm. Mm. Pröjsar blått, sa han. Mm. Alltså en Düsseldorfer. Mm. Alltså ett gott bilde.
4: Ja, ja.
5: Mm. Då var vi där.
4: Ja. Då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljer den tanken här, visst publikum ska göra det, så är det grejt, så är kunstnaren förnöjd och så länge publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert, Anja. Så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det må bli en växelverkning. Sånt som jag ser det, där förstår sig på varandra som Maria helt riktigt säger, kanske hällde sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
5: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är det intressant. Ja. Politikerna såg, eller inte såg, någon har varit aldrig, Skywalken i Förde.
4: Ja.
5: Har du följt med i Förde Fjärna?
4: Jag har sett Förde Fjärna.
5: Det är ett kunstverk. Det skulle ha rumbeformat, ja. Streka. Men så blev det alltså kvadratiskt, eller det blev löftat lite, så rumba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tvivlade jag på om politikerna hade sett det. Men så var det inte fortalt att det här är inte teckningen, det här är kvadratiskt för rumba.
4: Det må helt säkert med.
5: Och då har du igång igen, ja. Kunstbegreppet. Ja, det ser inte för kärlen.
4: Nej, det söknar den här. Det är
5: inte för kärlen. Jag har sett kunstverket.
4: Det är inte covid, det är inte sådana bryr jag så sällan det här, den grejen. Men här är det alltså söknaden, en upprinnelig söknad blir god till att som jämt lav.
5: Ja, ja.
3: Princip.
2: Ja.
3: Men alltså det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del galleri och haft utställningar,
4: ja.
3: Och jag kan till dels vara ganska beskeden och ingen slutar när jag är ute bland folk sån, men där kommer då ett kvinnemänniske flaggrande och fortäller mig vilka fantastisk kunstnär det här är som har lagat ingen bild i serien,
5: ja.
3: Och om inte du alltså det är så, vet du, jag sa

0: Ja, det var nästan så att han för mig stod för mig när han for och hoppa och dansade. Mm. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och konstnärer och så kan vi nog fortsätta. Men några det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk hjälp och andra har inte magisk hjälp. Som hemma ser det på TV och som hemma ser det inte på TV och som hemma kranglar det om vem som ska se på TV. Och hur det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är en gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, innan Ånbjörn Hjelmeset ska till, då vill jag på. Det är klart. Det är det.
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokala kunstnärer.
0: Ja, det är samma.
2: Nu ser du inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då ska jag i alla fall jobba på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Ja, så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik, mitt på bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Hvis noen tror at de kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare også å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhard innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp med slik innsats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserad så får bli hemmanet sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserad. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slär och kväla kaffekopp och heja och banja visst det är knip om och så gräter det. Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det bara... Ja, men jag är helt enig, jag syns det är lite sörgligt.
3: Ja.
2: För söl när vi liksom väntar på gullig. Och så både hylar och skriker, jag
3: alltså. Alltså, vi har ju lika mycket insats, vi så sätter oss här på oss och nej, så går ut i löpen.
1: Ja.
3: Ja. Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkärn.
0: Ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölv där?
3: Ja.
0: Och det är 10 sekunder så skiljer.
3: Ja. Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är ju sån här reporter han jogger som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha takt sig. Ja, eller om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde gå över på timelön för det att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de förtäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Jag ska bara sitta och kommentera mig själv.
3: Ja, men alltså, det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. Det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen och om igen och om igen och om igen, om igen på detsamma. Alltså, håller på om kvällen och då är det OL... Ja. På studio, hör du om igen och om igen. Det syns det är nog så drevet.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter här på, så är det så har vi fått gull. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då. Vi är lite på förhållande.
0: Vi får allmän gullmedaljen om man igen.
1: Ja. Och sen är det en ting också som irriterar mig, och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Och det är inte bara några OL, det är akkurat som du märker när det är OL nu, där är det fullt idrätt likväl. Ja, ja. Det, hele tiden. Hele tiden. Och så säger dig som är intresserad att du kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar med licens. Jag är inte intresserad att skruva, det kan du skruva själv. Få sig en egen kanal till det där styret, det blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi stiller liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt. Ja. Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lös mave. För det att det får ju ett extra nervepress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja. Ja, men de har nog så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att jag ska ta guld, de går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
4: Ja, han var flott.
0: Han var alltså ner på jorden.
4: Och så kar i tråd.
0: Ja, hon är ju ett unikum.
1: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
0: Men om ljuset har gärna stått på tavla, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är de sköjteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket. Och de har ju gått.
3: Har du gått i helt?
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, han. Vet han provocerar.
0: Ja, ja.
1: Han är god, nej. Att han ska, jag får ta ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det. Nej, men han provocerar på sin vis, och det är ju så rätt i det.
0: Ja, han får inte att tänka lite. Han gör massor.
1: Och är ju på det, så vi snabbt nu i stad. Han provocerar fram ting som får folk till att tänka.
0: Ja.
1: Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
1: Det er jo sånn han som slo med sledgen og fikk en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
1: det. Liverpool.
0: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar.
0: Oh.
1: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund.
0: Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämnder.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sånt.
0: Jag har sett några runt om i hemmen i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig gummedaljarna.
1: Ja. Jag har en, hon ska inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja, ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra bara beslöra svenska.
0: Ja,
1: men alltså är du, visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Ange liker jo idrett og sport og kall
2: det. Så er det spenningen i dette også, altså ta noe skiskyting, det er noe spennende.
3: Ja, det er veldig spennende. Altså.
1: Ja, men er denne spenningen som vi kjente i gamle dager når vi hadde overføring av sære skøytemesterskapet i radio? Grisjen og vi kunne...
2: Og noterte rundetid.
1: Ja. Og så han som var så brei i kring lår, hva han hette, en liten kort russer. Ja, jag huskar inte namn.
0: Och så lille Sugavara.
1: Du må inte snart.
3: Ja, men det var nytt.
1: Det var han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugavara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Det var inte så mycket.
0: Och så hade han med ej han.
2: Ja. Det var russaren där.
0: Han hette... Kilko?
1: Nej, Kilko. Nej, det var
0: inte det.
1: Grisjen eller?
0: Nej, Grisjen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år.
3: Nej, han, det har inte. Nej, han, det kastar nu inre svingar.
0: Nej, det är inte det jag gör.
3: Hivde han yttre och sånt.
0: Men det är sånt som han Per Inge Torkelse någon gång att han kunde tjocka att det var feminint när... Och vackert med så här jäntene kom in, snörre, rand och allt.
2: Det kan det vara lite hänsynsfullt, syns det, för att köra ett kamera upp i fjeset.
1: Jag blev rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger sig, alltså då först känner jag att välkommande ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. Hei, stakkars jenten her fra Etiopia. Så har jeg fått en trøy som var 500 for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datten det ut førende. Og det lå og slong og kom springende. Og det var jo rett nok. Det filmer jeg selvfølgelig. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig.
4: Ja.
0: Og kom hjem og ble straffet.
4: Ja.
0: Og det er idrett.
4: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
4: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
4: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Boklöv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Det var litt slik. Det er stort mer enn vi har. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolder, så hadde vi antagelig slå oss ihjel i underrenge.
4: Det hadde vi gjort.
2: Ja, hadde vi gjort.
4: Men det er begynt i små bakker, jeg vet.
0: Er det noen andre idretter vi kunne...
4: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet også.
0: Og det skal det.
4: Ja, og så var det golf og hva het var? Ja, det var to idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tidende i dag nede på lederspalten helt nede. Det nå skal altså disse to fagene der inne i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
4: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang. I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
4: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
4: Du må bruke høyde.
2: Ja.
4: Men det har ikke så høy status som noen andre.
2: Nei, jeg har jo mast om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
4: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-grein.
4: Og så sa det der, som sa bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
4: Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi... Visst vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så det.
4: Kan vi ikke gjøre en Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
4: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
4: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma. Jeg får ha mest bakterier.
2: Ja, hva høler du snakker om?
0: I bowlingkuler!
2: Ja.
0: I bowlingkuler! Den var så stor av bakterier!
2: Ja, du må da si det, du. Så ikke sitte her og tenke på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Ja, men saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det, det.
4: Ja, i sett. Men
3: altså, bowling er for mye bråk.
4: Det er det.
3: Og men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt da kjempe
4: du opp. Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
4: jeg synes det er en fin sport.
0: Det må vi ha
3: opp i
4: det. Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig... Men det er jo ikke noe ishall mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi fått folk her.
4: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok ikke. Dette med OL, det er nå vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal du se på han ved reierne nå?
4: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
4: Fredag.
0: Og da skal han gå...
4: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til den her sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
4: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
4: det synes jeg.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
4: jeg. Ja, synes
0: det. Det er jo en uttak som vi synes her, Are. Det var jo en som ikke var med helt tatt som...
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til, altså de reporterne.
3: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
4: Nei. Da har du kjemet seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Til og med Vossingene, så er den på kommunen, så tenkte jeg at flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stureint å komme når de tror det.
3: Nei.
0: Det är faktiskt inte det. Du har inte rätt språket, ser du.
4: Men det har nog det är något fantastiskt på Voss när de lagar till stor stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar det risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade hon livgrät.
0: Ja. Men ja. Har du ordföraren skrivit henne till henne?
4: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på Voss ordföraren. Det är när man kommer hem igen, det puttrar och går, sa han.
4: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar så gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sports... skribent i Bergens Tidning idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
0: Det är ju inte alltid det heter en sund kärlek.
4: Ja, det kan diskutera.
0: Och så kärlek ner till Torino.
4: Ja.
0: Och så är det piskade på skithuset det första jävla. Bara se till dig på lag Arvo OL. Ja, det är nog så glad. Ja,
4: för så har du alla så här kältringar som kommer så är proppande fulla av ulovliga stöff. Det är klart att det är det.
0: Jo, men det vill inte ta dig.
4: Nej.
0: Vill inte ta dig.
4: Pengar, ja, då missar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Ja. Kan ni laga i Torino?
4: I Torino?
0: Ja. Detta blir för vanskeligt.
4: Det är möjligt.
2: Milano, är det bilen?
4: Det är bilar och sådana mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
4: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
4: Fiat?
2: Ja,
4: Seat?
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
4: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Och så har de något friska som vi får höra på. Vi säger tack för oss. Och de som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är... Olaf Sigurd Gundersen och det är Jon Björn Flöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkte västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på att säga. Han var utanat i stan för det han... skulle gjort och synge och skriva. Men dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

0: folk som vi får sitte på med det.
1: Ja, då ska jag kommentera det som skedde sist och statsministern sa på man ska vurdera.
2: Och rökelukta är vår.
3: Ja, kära lyttrar runt om i hele Nordfjord. Då har jag glädjen av att önskar dere välkomna som lyttare till ett nytt program i serien Søgjen går. Och det fortsatt de fire som sitter här, jag ser runt mig och de sitter förväntningsfull och gläder sig till att få öppna sina muntra röster och glädje lyttare runt om i Nordfjordbygdene. Det är då Arvid Rygg från Skedu som för. Han bor bort i Åsen förresten, men han är nog Skeduar för det. Och så är det Olav Sigurd Gundersen från andra sidan av fjorden och vid Reie. Så är det Maria Rosenlund som har teflött Skedu. Och sedan Jombjörn Flöttra som fortsatt är sirumpa brämning. Så vi ska sitta här då i en timmes tid och dröse om laust och fast. Och visst inte har fått upp i kaffekoppen dock och det, så ska de få anledning till det mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det är förresten en Geir Inge Tysta som styr tekniken som vanlig, och då är vi i trygga händer, och så när vi då har prästen med oss så är vi ändå tryggare på vår färd mot natt. Men vi hör lite på Kalle Kjevelsvals vi först, och så får de fylla upp i koppen och ring till naboarna att de måste slå på Nordfjord Nærradio.

0: Ja.
1: På de ferge. Og det som er mennesker, vi sier vi hauster. Ikke vi som sier det her, men de fleste andre rundt. De hauster, sier vi. Og så hausten har jo begrep om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
2: Ja, så snakker
1: du. Og da, jeg gir inn på dette her, når vi hauster, og vi får farger. Er det det vi tek målene når vi begynte med all denne her pøntingen og den velvære og alt når vi begynte å hauste litt så vi liksom i stedet for å godta det så pøntet vi på litt
0: ja, vi gjør vel det
1: hva vi tror?
0: Ja, men nå pønter han seg nå hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye kle, og det synes de er for tjukk og alt det der, voldsomme greier, og så er det oppover
1: ja.
0: I året.
2: Du vet, alle
0: vil leve lenge. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
2: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
1: Det er rett. Mm.
2: Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynner hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
1: Ja, ja.
2: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, skjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjellig.
3: altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten er, det, det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det ble til. Vi så det med forhåpning og hvordan ble det. Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også, høsten avklarer litt hva livet egentlig ble.
1: Ja, sånn tenker jeg.
3: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst. Og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til. Og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart, Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for der viste seg mest praktisk.
1: Ja.
3: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den og akseptere høsten i menneskelivet også.
0: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
1: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
0: Ja, det er mye.
1: Men, i løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så... pietistisk, eller ser så negativt på det.
1: Ikke negativt.
3: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk, på en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men, Det syns jeg er det.
1: Jeg er jo disse her som har stor, stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og leter håret vertegrått og går med det, og jeg syns det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
3: Ja, på Ibsen sin tid.
1: Det føler naturen.
3: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Mm. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
0: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pønte seg, det er en alldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pøntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pøntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
2: Ja, men faktum er det at det er mindre pene i at det er mest skjermende.
0: Efter det, ja.
2: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn sjarm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge, fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som... Pernille synes jeg var det forferdeligeste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
1: Perline?
2: Pernille.
1: Pernille?
2: Men så var det en sykepleierske på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
0: Ja.
1: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt. Og får sånn nesten kikkes her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i. Mm. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert, stilriktige klær som passer til enhver alder. Og de som har den evna, det er flott å se.
0: Ja, det er veldig flott.
1: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
0: Nei,
1: og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
3: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
1: Ja.
3: Ja, hva alder er det da?
1: Ja, det er jo ung piker på i mulighet. Ja,
0: det er noe som helst, det er i alle fall.
1: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjøret på
0: kettet. Altså, det hender noe.
1: Det hender?
0: Ja.
1: Men er det mer lokalt sammenheng?
0: Ja, det kan hende det. Ja.
2: Nå er det sånn jeg vil klær for handicap, og jeg skal si.
1: Ja.
2: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
1: Ja. Altså, du har jo sett gamle kveitene med sekken med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
2: Og 50 kilo fremme.
1: Ja.
2: men altså, hvis at de hadde begynt å ha hatt klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart, det må jo se sånn ut også.
1: Jo, men det er da for jeg sier at det her er det som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
2: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
1: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
2: Veldig vanskelig.
1: Dessverre, ja. Men det finnes. Och då är det flott att se, syns jag.
2: Ja då.
0: Ja, men syns det är så fint att se dessa här beinranglar så här på catwalken då. Det ser ut som normalt, men det är ju mycket tynnare det ser ut till.
1: Det är inte min smak.
0: Nej, det är inte min smak heller. Och det målvärdet
1: här. Men vi förtränger nog, vi vet hur bra längre
0: kan det. Nej, men det ska nog vara en liten grand form på det. Ja, det syns jag verkligen.
2: Så länge så det
0: pengar. Och det här blir ju problem för små jäntorna som, vad är det, 5-6 av 10 så tycker jag det är för tjocka. Och så är skrälande tynga, det är helt
3: förfärligt. Nej, men du får sända dig på, la dig se några kunstutställningar, Rubens och Kosant. Ja. Se på de där damerna så de framställer. Ja. Men då var ju det ideala, då var ju det stick motsatt igen, disse beinranglene så en ser idag. Ja. Då skulle det vara lite att ta i då.
0: Ja,
2: ja, men det som är så synd med disse motarna så skapar dig i realiteten en grupp människor som lider. Mm. De slankar sig och slankar sig och slankar sig och lider.
0: Ja, selvfølgelig gör det.
2: Och det är alltså, det är inte nödvändigt, för det att din jäntunge som nu ska bli 48 kilo, hon vill ha varit väldigt fin om hon var 58.
0: Oj.
2: Men det är så vanskligt att få förklara det för som person. Jag har inte något tyngd på att komma emot det som står i blad. Det som skriver, det som står sån.
0: Åh, nej.
2: Det är liksom det, så, för det har de fått, det har alla sett.
0: Ja då, det kan inte kämpa emot det.
1: Men så ska man ha välvärde, så är det det. Så ska man ha spa.
0: Spa, ja.
2: Kan du förstå mig vad det är för något?
1: Men jag vet inte, jag förstår mig att det är något knöding och knading och något olja i smör där in med, och så gnekar jag lite på dig och så kan jag
0: skriva leire på dig, inte det sånt nog?
2: Oh, ja.
1: Och så kan du få köpa i blad all världens slags utstyr och olja och jag vet inte vad du inte kan få köpa.
0: Ja.
1: Då gna dig in med så du blir yngre.
0: Kan bara ge ut och sälja eller ha det på hoteller där.
2: Ja. Nej, så länge jag får köpa något så jag får vaska mig så jag regnar. Men jag är väl förnöjd. Ja. Jag har inte så väldigt stora ambitioner.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju inte sån.
2: Alltså,
1: och vi biter på.
0: Ja, visst biter vi på. Jag ska fortälla dig en liten historia och där är Maria involverat.
3: Vi gå ut?
0: Nej då, jag kom ner på tryckeriet för ett par år sedan. Och Maria, hon hade med det att av och till kan hon slänga ifrån sig en fin komplimang. Jag har hört det, hon har gett många. Jag fick alltså en och då sa hon detta: du luktar så gött, sa hon. Det var barberingsvatten hon tänkte på. Det var fint. Jag är påverkad av det, självfølgelig. Jag har samma på mig idag.
2: Det är en så fin liten sån. Ja, och den är lite viktig. Akkurat, det var flott att du kom in på detta där. Men och lyckte så gott. Alltså jag har måttet ha gått omväje på butiker för att det har gått ett kvinnemänniska före mig och röjklagt lokalen med, för hon har dessvärre mist kortet i parfymeglaset.
0: Mm.
2: Alltså du hiver inte pusten, du får inte. Visst folk tänkte lite över vad det är de dynkar sig med för det går ut.
0: Mm.
2: Och att det är för det har något som helst på kroppen sin så släpper det en dråpe ner på pulsåret på ena handen. Där känner du lukta.
0: Mm.
2: Och det är inte nödvändigt att lukta sig ett helt parfymeri bara du luktar rent.
1: Jag vet att det är god parfym, men den ska bara anas.
2: Ja.
1: Det var en damespor mig en gång, hvorfor jag inte vill dansa med henne. Och jag sa att det är sån grusom parfymluktar, jag maktar inte det. Hon kom igen 14 dagar på att tacka mig upp i handen för jag hade sagt det.
2: Det var, ja, men visst är jag vuxen nykter att tacka, men många det blir ju förfärligt förnärmade. Jag var på bussen en gång, då kom där en in och sätter sig framför mig. Och jag sa att en av oss må flytta oss säk för det att, ja det kan vara då. Nej, för det är den parfymen som du har slivit över dig idag, hon tar knäcken på mig, jag är allergiker säk. Ja, hon kom till sitta där hon satt, nej men jag satt där först säk. Och sån som du luktar kan du inte sätta dig. Alltså det var, du hivde inte pusten.
0: Ja.
2: Du kan inte göra sånt när du ska ut
3: ibland. Har du sagt det samma hvis det var svettelukt?
2: Det kan hända, ja.
3: Ja väl.
2: För det att det är enkelte ting som du, nu inte enkelt är inte klar över det. Enkelt har inte luktesans. Det är unnskyld. Men du kan liksom inte bara gå. Syns att nu är det helt flott och lite här och sån och dynkar dig och så går ut.
0: Ja,
2: du måste tänka på att du umgås allergiker och det har väldigt många tag.
1: Det har gjort i bästa mening.
2: Nej, jag vet inte. Vatten och såp är gärna mycket.
3: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Jeg fortalte en arvidere gutte her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej, men det må ju aldrig det. Ja.
3: Det må vara något du har missat.
1: Och hon gjorde som att hon vaskade sig och ställde sig fint. Det var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och hon kom fram och gynekologen började ett arbete och sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskan från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pöntar sig.
2: Ja.
4: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på ett där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta och allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött, att det är inte bara att hon ser är så, hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
2: Nej, det var döttrar i det, ja. Det är
4: inte något. Och det är väldigt pent sagt, och det, du träffar spikaren på huvudet, sån omtrent, då har hon träffat dig.
2: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
4: Ja, det syns jag också.
2: För det att då blir du automatiskt nästan utvändig också. Alltså.
4: Det blir det.
2: Visst att du prövar att vara något lunda, så skinner det ju honom.
4: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
2: Ja, det är på en annan måte så är det alltså.
1: Som allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe all det. Men vi er ordentlige.
3: Mm. Jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
3: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det da går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
4: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommer framfor seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se det her, at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, det har jo litt kontroll. Men så når vi kommer litt ut på kanten, og en tru må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
1: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
2: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. Med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet. Alle pillerne du må gjøre for å greie ditt der. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ja. Ny tidsrekning. For da skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
4: Nei.
2: Og potet, det blir du jo dum av. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
1: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe.
2: Ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
1: Det var jo en bremning som kom her inn i Vitsa, fra prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
4: Potet?
1: Poteten, ja. Han var inne og bygde en ny kirke.
4: Ja, ja.
2: Du ser det liksom
1: sånn. Han var fløttra forresten.
2: Ja, selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
0: Nei, ja, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
2: Hva er det da?
0: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gang med. Det betyr nok sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfolk. De skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
5: Ja.
0: Nei, altså, det er så dyrt at det henger.
3: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal skjefe over oss.
2: Ja. Penger,
3: ja. Penger. Men vi blir penger på en måte klienter.
0: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle så her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
2: Det blir løsende når vi skal nå pensjonere oss.
5: Ja, vi skal gjøre med coaching.
0: Kan vi gjøre med coaching ved en følge ut på seg stranden, tror du?
2: Det går fint.
0: Ja.
2: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger, det gjør det, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
1: Ja.
2: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
0: blått, altså.
2: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
5: Da er du rød, det vil jeg tro. Det var værelsen også i går, jeg så altså, på TV.
0: Ja.
2: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
0: Ja.
2: Da er du ille ute.
0: Da går jeg rett til Bertil.
2: Har jeg oransje, så går fort forbi. For ja. Da blir jeg aggressiv, altså, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk...
3: Ikke insektene, har ikke de på samme måte?
2: Det kan godt hende.
5: Nei, men da bruker noen kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det er illrødt, hva bavianen gjør, og sånn. Det tenker jeg alltid når jeg ser illrød... Ja, sånn er det.
3: Men du tenker bevisst, altså,
2: Marie? Ja, altså, ja.
3: Men det er ikke sånn at du... At du blir det fordi at du tar det på deg.
2: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på.
3: Ja,
2: for eksempel, gå og holde et... Ja, altså, du er Marie nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld. Sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre... Den gir meg styrke. Kraft.
5: Ja, men... Dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
2: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
3: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
5: Ja, det er
0: jo det.
5: Vet jeg nå ikke, da. Det vet jeg, nei, du har en rød.
3: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt den.
2: Nei, dette kan jeg ikke.
3: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke peiling, jeg bare...
2: Av at hvis man får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
5: Ja, nei, men den rødfargen, den har det. Den har noe. Den utviser styrke. Den utviser kraft samtidig av den tiltrekning.
3: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
2: Ja, men høsten, nei, han er rød. Han er gul, han er grønn, han er brun, han er svart, han er hvite. Han har alle farger.
3: Mest oransje, ikke han?
2: Nei, det er ikke oransje, det er ikke det så oransje. Det er rødbrunt.
3: Ja.
2: Du må bruke rett ord, da.
0: Det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med lekje på fremme, og så røde bukse.
2: Rød genser.
0: Ja, det går.
5: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
0: Ja, i hvert fall
5: mannfolk til deg synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
0: Ja.
5: Fine karer i hvite bukser, du, det er
0: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
5: Ja.
0: Jeg var forresten kjørmeister der.
5: Og?
0: Ja, oppe i Holmengrålåsen.
5: Og du var det.
0: Ja da.
5: Og det er fint. Og,
0: ja da, det var det. Og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg, og det synes jeg var gilt. Mm. Det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen. Omtrent jeg fløkket med pingvin. Helt lik det eneste som var løye der var om denne kjolen var nye eller gammel. For da ser det ut så kvepsa. Det er helt avknepende på midten. Da. Men det er greit å få. Bare de har kjolen fint på seg, så er det greit. Samme hvor det ser ut. Men det er løye å se på. Altså,
5: Dette har jeg studert mange ganger. Det er ikke betraktet.
0: Ja.
5: Det er uhyre interessant.
0: Ja, det er det.
5: Men nå går den tida, og du verden går tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
2: Ja, jeg vil altså helse til deg Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
5: Han er i bursdag i dag.
0: Han er i bursdag i dag.
5: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

Kim Foley, som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Man for Man, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jag kunde fortsatt länge, men jag stoppade där. Här är en annan låtskrivare jag har stor chans för, Dicke Fellers.

Jan den Värre som döde för några år sedan, då miniflyet hans datt ned. Eller kanske det var ett minihelikopter. Väl, det var i alla fall en sån liten enmanssak. Over till en av de stora damerna innan amerikansk folkmusik. Joan Baez. På 60-talet var hon the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.